0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakken er bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakken bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Hurtigruten og Nea Radio har radiobingo.
1: Hallo, fikk bingo på 44.
2: Altså, innenfor trekk 45, mener du da?
1: Ja, det var vilt
2: det. Ja, for det var på trekk 43, bingo på 44, ja. Men la oss... Ok, først og fremst må vi ta ting i tur og orden her. Tall om nummeret ditt.
1: 327-899.
2: Stemmer det, vet du. Tre reker der. Og hva heter vinneren?
1: Anita Sundsfjord.
2: Vet du hva? Anita Sundsfjord. Hun har vunnet 110.000 kroner, hun.
1: Ja, fy faen.
2: Gratulerer så mye til både deg, Maren, og til Anita Sundsfjord, som har vunnet 110.000 kroner i røverjackpotten vår. Ha en veldig fin kveld videre.
1: Takk, like måte.
0: Kanskje er det din tur til å ringe inn? Bingo-blokka får du kjøpt hos din kommisjonær. Se alt du trenger å vite på Nea Radio.no.

0: Driver du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
1: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
2: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

0: sendingen presenteres av
1: Flaggstang fra mithaug.no.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Men det må være lov til å si at noen ting sliter med. For eksempel å sitte still. Du er i grunnen nok så vill. Å glemme avtaler og plikter. Greier ikke å løse konflikter. Bare

Visst, voksenlivet er så trist. Dagen lang på kontor, rekken peng og skribbel ord. Skulle ha vært så mye mer sammen. Vi sa bokstaver i stammen på et digert epletre og klatret opp og hengt

0: Billetter finner du på fabrikken445.no.
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
2: Sendingen presenteres av
3: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.

nå er det enda flere jackpotter i Nea Radios radbingo, og det blir stadig flere og flere. Den vekser med 10 000 kroner i uka, og når ett lykketall er fylt opp til 100 000, ja, da kommer det et til som starter å vekse stort, det også. Sleng deg med om tirsdagskvelden, jo også. Radbingo, det artig for store og små, og det garantert minst 10 000 i største premie hver tirsdagskveld.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Helle oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30. Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

0: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
1: 0909 NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.-10. Mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross
2: på Hell. Hei! Pål her, Trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
3: Sendingen presenteres av...
4: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strand, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30.

0: Det er batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
1: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion interkommunale avfallsselskap.
2: Ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
3: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm igjen. Jeg var livrett bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
2: Gode tall.
3: Gode tall, ja.
2: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

0: 3, 4.
1: Den 28. til 30. mai, da ber seg løst.
2: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival er beredskap.
3: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
2: Er du bugget?
1: Ja, men du må sikre deg billetter på Momo.

0: Det Hammer Hagesenter. Vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska.
1: Sendingen presenteres av... Norske bunader I Prinsens gate.

0: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21-23 august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30. 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

Nea Radio, verdens beste trønderradio.

0: Ja, hva er det nå da?
1: Bjela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
0: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
0: Så vanskelig er det ikke.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
2: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melus Bil Stjørdal.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da!
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: glad i radiobingo? Det i hvert fall vi. Hør bare her.
1: Mai-Kristin Røros.
2: Hold på skutt og si, hvor ringer du fra?
1: Fra Røros.
2: Fra Røros. Ja, men jeg skulle på Tomas selv at det var et dumt spørsmål.
3: Jeg heter Rolf Arne Isaksen. Jeg er opprinnelig fra Lofoten, men jeg sitter i Sjørøen hos kjæresten.
2: Nei, men det er ikke verst plass å være det.
3: Nei, det er den beste plassen du
4: har. Ja, det var jo så vidt jeg torsa ringen, vet du.
2: Ja, men herlighet.
0: 110.000 i jackpot hver eneste tirsdag med masse lykketall. 25.000 i ordinære premia. Det er bare å slenge seg med.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. RIS bilglass.
1: 0909. Superenkel forskning viser at folk flere

0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også har operert da, som jeg, han tog seg aldri å ta den tabletten, en Viagra, for, litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko
0: for det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
1: Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner, ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
2: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30.

0: E7.
1: Sendingen presenteres av
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
0: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Det er batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
2: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: It was almost long. It was almost long.
1: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner

0: Du håndskåret kjøtt under eget merke og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsand kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
1: Husk, Agrishow på Frigården i Stjørdal, 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
4: Rysbilglass 0909.
5: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
6: Programmet presenteres av
7: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
6: Og
9: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

Nå er det enda enklere å kjøpe bingo-blokket til Nea Radios Radiobingo. Radiobingo.no, der kan du kjøpe deg blokket via Vips. Ved hjelp av kun få trykk, så har du blitt med i sjansen til å vinne 110 000 kroner. Radiobingo.no. Husk 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen er 800 840.

0: klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Flottfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
1: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
2: Og her, dyra det. Yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
2: Tror du mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt I hverdagen.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I tre år hos Melus Bil Stjørdal.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Shade lørdag 9. mai klokka 15.30. Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping. 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

0: i 8.
1: Programmet presenteres av
0: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
2: Karavan forhandleren Namsen Fritid.
1: Og
3: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Det her er det beste, det beste, det beste fra Trønderfrokosten sist uke.

0: Her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Det her skjedde mandag.
1: Da har jeg fått musikalsk besøk i studio. Han har vært her før, men det er jo fordi at han er produktiv da, på låtskriversida. Jonny Wilman, frontfigur, frontmann i Ari Band. Hei!
2: Hei, hei!
1: Nok ei låt er begått, har jeg hørt rykter om.
2: Ja, den er begått og skulle vel egentlig ut på fredagen.
1: Ja.
2: Men så var det ikke.
1: Fordi?
2: Nei, det vet vi ikke noe, men alt er jo levert inn i god tid, og ja, det skjer jo bort i Sverige her, så nei, vi vet ikke, vi er helt på å sjekke opp saken, så egentlig skolen var ut på nett nå, men ja.
1: For min del så er jo det helt supert, det betyr at jeg får sånn eksklusiv førpremiere før den havner på Spotify og de andre strømmetjenestene.
2: Ja, ja. Det er sånn vi bruker å gjøre det, ikke?
1: Ja, det er triks, det kan jeg gi at jeg som har en finger med i spillet og stoppet låta på et eller annet vis, vet du. Den låta, nå er jo skjedd en liten sånn snutt på internettet, og det handler da om kosthold, og ja, dårlig kosthold. Hva er bakgrunnen for låta, Jonny?
2: Nei, bakgrunnen er vel egentlig at jeg har jo drevet å skrive en del låta sammen med Robin Jensen. Som for øvrig driver mest med K-pop da. Så litt bort fra det vi hjelper med, men så var det en dag han var i Trondheim eller han var og bodde hjemme hos meg, og så skulle han inn og møte, så var det kjedelig til meg, så jeg satt hjem og så skrev jeg en låne, for at jeg, da var jeg følte meg tjukk, og jeg følte meg ja, hadde spist dårlig mat og for mye mat og alt det der da, og satt og tenkte over litt, hva er det egentlig jeg holder på med?
1: Det er altså usunn mat, usunn livsstil og sånn, det er det du har da altså, laget en låt om. Altså, jeg tenkte at, og den låta jeg laget når den var skikkelig sulten, tenkte jeg.
2: Det er jo stort sett hele tiden. Så det var vel heller å prøve å lage litt humor ut av det som egentlig, i hvert fall for meg, da, har vært ganske alvorlig. Med dårlige spisevaner og sånne ting. Da.
1: Ja, vi er jo mange som kjenner oss igjen der. Jeg hørte jo nylig på nyheter nå at var det i Tyskland eller noe sånt, så skal de da ha forbud mot reklame for hamburger.
2: Ja vel.
1: Ja. Det handler om livsstil og sånt, ja. Og fossilbiler, da. Det går jo hånd i hånd, jeg. En feit cheeseburger med ekstra bacon og full tank.
2: Og dieselbil, ja.
1: Og dieselbil. Ja. Vi skal høre på låta, så skal vi prate litt mer etterpå, for her er altså det nyeste nye fra Ari Band. Kjem på strømmetjenesta snart, men du får den i Nea Radio i Trønderfrokosten her og nå. Låta heter altså Smaken.

0: Sand, det var den nye låta til Ari Band som heter Smaken. Det var en oppramsing av alt som gærlig, men dæsken så godt. Altså, hvorfor må det være sånn at all maten som god usunn?
1: Nei, jeg vet ikke, han hadde vært sånn i all tid da.
0: Ja.
1: Det står jo noe om det der i gammel bok, han hadde vært hivet ut av Edens hage og, for å spise frukt.
0: Du, det var jo en referanse i låta her også til legebesøk, og vi som litt oppe i årene, vi vet jo hvordan det Altså, vi går til legen, og så får vi kjeft. Det litt kjeft da, men vi får en pekefinger eller tre.
1: For tabletter.
0: Ja, vi får tabletter. Når det begynner å bli så mange tabletter, at det begynner å gå litt i sur i det, så vet du at du burde kanskje ha tatt deg sammen.
1: Ja, men det jo aldri for sent da.
0: Nei, nei. Det ikke. Så vi skal vel ut og jogge senere i dag, vi.
1: Ja. Jeg jogget jo hit nå, fra byen.
0: Ja, hele 25 meter. Ari Band, nå begynner det å blomstre litt, og ny musikk kommer, og det har vært noen finfine låter, sånn som Hurtigbåten, og diverse andre. Alene var det låt vi spilte også. Det begynner å bli bra mye musikk, nok til å fylle en konsert.
1: Ja, det har vi. Vi har jo låter fra før og da, som folk liker, og som ikke er på en måte oppbrukt. De er jo ikke hjertespelt. Vi har jo en låt som egentlig er sånn signaturlåten vår, som heter Glad som faen da. Mm. Og den vil vi alltid ha med oss.
0: Mm.
1: Men så har vi jo andre låter fra før i tida som fungerer.
0: Ja.
1: Og nå har vi jo masse nytt som vi holder på med. Så det jobbes i studio.
0: Hvordan ser turnésommeren ut da, Jonny?
1: Den har vi på en måte, vet du, vi har takket nei til flere forespørsler på gode jobber. For jeg vil veldig gjerne at vi skal gjøre ferdig en plat.
0: Ja.
1: Altså at vi har nytt repertoar, nye låter, sånn at vi kan fornye oss. For det første låtene jo 25 år gammel.
0: Mm.
1: Og det, ikke at det noe gærlig med det, men at vi må ha noe nytt også.
0: Det også litt å reflektere over at ja, i gamle låtene 25 år gammel, altså, da har du holdt på i stund.
1: Mm. Men det var jo liksom, det er jo din, du har ikke holdt på noe lenger da.
0: Nei. men noe sånn som låta Smaken, altså som da handler om alt som gærlig og eta og sånn, altså, når du skriver tekster så tar du utgangspunkt i deg selv da.
1: Ja. Som regel er det noe et eller annet som en tanke som slår inn,
0: ja.
1: Om noe som er kanskje viktig nok til at du kan lage en tekst rundt det.
0: Mm. Nye låter på gang?
1: Å ja.
0: Hvilke tema kan vi glede oss til?
1: Vi kommer med en som heter TikTok, blant annet, som handler om det da. Og influenserne og alt det der, de er jo viktige.
0: Ja.
1: I hvert fall for meg da, å lage en tekst rundt det da, for å, hvis du sitter på sidelinja og ser på hva vi skyver frem om oss i samfunnet, så er det jo klart at det er ikke alt jeg mener er like viktig.
0: Men altså, har du peiling på TikTok? For der er jeg helt blank,
1: jeg. Nei, jeg har ikke peiling. Jeg har sett en del videoer og sånne ting da.
0: Ja.
1: Og det er klart, det er jo en plass du kan på en måte komme der frem.
0: Mhm.
1: Du kan tjene penger faktisk, hvis du er flink nok.
0: Ja, det der synes jeg er kjempesnedig, at det går an å tjene så mye penger på det der. Men det handler vel mer om hvor gammel jeg har blitt, og altså, vi er jo veldig flinke da, når vi begynner å bli godt voksne og si at ting er bare ræl, alt går så mye fortere nå enn før, det var mye bedre før i tida. Alt var bedre før.
1: Ja, kanskje bedre tida til å reflektere da.
0: Ja.
1: Det er jo noe som jeg i hvert fall prøver å bli flinkere til. Sette meg ned av og til og tenke meg litt om. Og kanskje lage en tekst rundt det.
0: Når har du forhåpninger da, om at nylåta faktisk blir tilgjengelig?
1: Vet du det, vi har en mann på saken borte i Stockholm, så jeg hadde egentlig håpet at den skulle være klar til jeg kom hit, men jeg har ikke hørt noe. Så kanskje i løpet av dagen, eller i løpet av uka, jeg vet ikke hvorfor den har stoppet.
0: Nei, ok. Men hvis den ikke kommer i løpet av dagen i dag, så skal du vite at den kommer en gang til i ettermiddag ettermiddagssendingen i reprisen. Ja, ja. Siden vi har pratet om mat, la oss bare fortsette med mat. Vi gjør det til et mattema, for ja, ikke nok med at du snakker om både burger og konjak og alt som gærlig, men som veldig, veldig godt. Du har jo laget en låt hvor du ramser opp det som finnes av kake.
1: Ja, ja, med god hjelp fra Arne Vorundal i Beist, så fikk vi noe til det også.
0: Ja, og vi har pratet om din låta før, for det jo da opprinnelig da, en, skal vi si, latino-låt, framført av en superstjerne som dere fikk lov til å lage Trønders cover av.
1: Mm.
0: Hvem var det som hadde originalen?
1: Ja, hva han hette da? Den var jo Grammy-nominert på den låten der. Anne Judith Wiik da, som skrev den da,
0: ja.
1: I utgangspunktet.
0: Ja.
1: Med flere co-writere etter hvert.
0: Ja.
1: Og så fikk jo vi lov, det kan jo ta for med den låta som du spilte i stad nå av, den At jeg elsker alt som gærlig.
0: Ja.
1: Den jo det jo Ronny Svensen som har produsert for oss. Han har jo gjort en del ting for oss før.
0: Mm.
1: Og det top notch det som kommer derfra, altså. Design og det gjengen der.
0: Mm. Ja, der fant jeg den originalen, ja. Det jo Ricky Martin.
1: Ricky Martin, ja.
0: Ricky Martin og Ari Ben.
1: Ja.
0: Hei. Jeg gleder meg. Gleder meg til dere skal være oppvarming for Ricky Martin. Eller kanskje omvendt.
1: Tror jeg blir omvendt,
0: ja. Jeg tror det,
1: ja.
0: Du, da skal vi ramse opp en god del kak, fordi at her da Ari Ben sammen med Arne Vormdal. Det var han som ramset opp mest av kak, vil jeg tro. Da får vi bare sette oss ned og bare klikke og refreshe da Spotify-en, helt til vi ser at nye låter har dukket opp.
1: Mm.
0: Ja. Ja. Jonny Vilmann, Ari Ben, takk for besøket. Og
1: takk for at jeg fikk om.
0: Snakkes.
1: Gjør det.
2: Det kan du si, men er det sikkert dårlig? Jeg
3: har hørt opp den.
2: Arne har bursdag.
3: Nei, den får det.
2: Har de, ja. Se på de krokene. Bursdagsgård.
3: 70 år.
2: Ja, ja. Det er verdt.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Vet du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Det en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
6: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE! Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE!
7: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Det her skjedde mandag.
8: Da skal vi prate litt bilkjøring, biltur. Ja, mange synes det koselig å kjøre på en liten biltur, og andre tar det kanskje litt lenger, kjenner ikke sine begrensninger og gjør det til en ekstremsport. En av dem, det Tom Daniel, hei.
9: Hallo du!
8: Det snart klart for nok en tur med den bitte lille smartbilen.
9: Det vi. 20. mai nå, så skal vi kjøre innom 4-5 nye land, ja, onkel Liv.
8: Ja. Og dere begynner ikke å bli lei av både bilkjøring og hverandre selskap nå.
9: Nei, da vi har det trivelig på tur, Bjørsø.
8: Ja.
9: Ja da. Ja.
8: Får jo en del oppmerksomhet da. De her turene deres har jo skjedd, det jo flere artikler I flere aviser som har dekket det her. Det fremdeles slik artig?
9: Ja, det jo når vi først kommer oss på tur, kommer oss kledd på oss bilen og trompa det som går inn I bilen, når vi først kommer oss ved, så det artig.
8: Mm. Ja. Og det den samme bilen?
9: Samme bilen. Vi har vært I 26 forskjellige land hittil.
8: Ja. Begynner å få noen kilometer på telleren din her nå?
9: Ja, han har ikke gått så veldig langt, ikke?
8: Nei.
9: 115 000, sånn, tror jeg.
8: Og det ikke vær, nei.
9: Neida. Men mye av de kilometerne på tur, da.
8: Ja.
9: Ja.
8: Og bilen jeg snakker om, det jo en sånn liten sånn smart, den som, den som heter 4-2.
9: Det jo egentlig for en.
8: Ja, det vil jeg tro. Hvilken modell det?
9: Det smart 4-2.
8: Ja.
9: 2011-modell.
8: Ja. Og hvilken motor snakker vi?
9: Vi snakker hele en 3-sylindra, 1000 kubikker bensinmotor.
8: den her type bil snill på forbruket?
9: Ja, altså hvis du kjører inn I Norge, så går den på sånn 0,40 på langkjøring.
8: Ja.
9: Men så det hvertfall det doble da, når du passer deg grensa til Tyskland.
8: Ja, ikke sant. Hvordan den her bilen da på autobanen?
9: Helt forferdelig.
8: Har du kjørt autobanen?
9: Ja. Den går 160, og det liksom standardfart fra vi kommer på andre siden av dammen, skal du se, så det da full fjøl. Full kurtal og full gass.
8: Ja, og ja, da ser jeg for meg at da står både speedometer og turtelleren, da, nåla står maksa ut.
9: Ja, det står på rødt felt kontinuerlig.
8: og nå går altså turen da østover I Europa.
9: Det stemmer.
8: Hadde du jo den her oversikten din, en eller annen plassen, jeg skal se om jeg klarer å finne den igjen da. Hvorfor har vi noen her rotet meg bort? Du vet jo hvor dere skal hen.
9: Ja, vi skal gjennom... Vi skal kjøre ned til Trelleborg I Sverige, så skal vi ta båten over til Polen. Så kjører vi gjennom Polen, Tjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania, Moldova. Og så skal turen gå tilbake da til Polen, der vi skal over grensa til Ukraina en tur.
8: Og det tørst du?
9: Ja. Vi går under radaren når vi begynner.
8: Ja, det. Men jeg er jo så liten at den kan jo fort bli tatt for en drone, da.
9: Ja, det du ser da der. Hvis de blir truffet i noe av eventuelt luftgevær eller små

0: Spille litt gitar og synge litt trøndersk musikk til dem, sånn, det kan de helt sikkert.
1: Ja, fordi at det tar ikke så mye plass å ta med seg I bilen, og ta med seg litt glede.
0: Nei, det akkurat det.
1: Det fordi at det jo ikke den største varebilen. Vi snakker om å ha med noen forsyninger, det blir jo vanskelig. Nei,
0: vi har jo akkurat nok til å overleve med et par sjokker selv, så det...
1: Jeg har jo sett og testet en sånn bil en gang, ja. Det vel akkurat passe plass til to kasser øl bak I.
0: Ja, men det har ikke plass til noe annet.
1: Nei, det prioritering kjøper, vi snakker om da.
0: Du kjøper ikke øl og tar med fra Norge når du skal ned dit.
1: Nei, det gjør ikke jeg. Og turen startet, sa du?
0: Vi startet 20. mai.
1: Ja.
0: Og så en plan å være borte I en sånn 17-18 dager da.
1: Ok.
0: Så, samme som det har vært før.
1: Og som alltid så har folk mulighet til å følge turen nok,
0: ja, ja, ja, ja, absolutt. På Snapchat.
1: Ja.
0: Nå har det jo vært en del sånn TV-relaterte... ting da på forrige tur, så at nå kjører vi kun ren sosiale medier, så får folk lov til å være med oss på turen da under hele resa og følge med på alt vi gjør.
1: Er det sånn, begynner dere å bli litt sånne snåle kjendiser nå, sånn at folk vinker også når dere kommer?
0: Det vel heller at folk vil kjøre av veien, vi får kjøre med bilen. Nei, kjendis, jeg vet ikke om jeg vil si, men det ganske mange som har følt med på turen da.
1: Mhm.
0: Så sånn visningsmessig på Snapchat, så har vi over 10 millioner totalt på alle turene.
1: Å, dæven.
0: Det ganske mye.
1: Ja, det mye, ja.
0: Så har vi jo vi holder på med litt samarbeid med Viaplay og TV3, sammen med TMM fra Levanger, da, så at, det kan jo godt hende til byen etter hvert, så det blir jo spennende da.
1: Og litt mer dokumentasjon utenom de sosiale mediene.
0: Ja, det blir jo det da.
1: Ja, ja det blir jo stas.
0: Spennende.
1: Hvor mange mil har den her bilen igjen da, før den begynner å bli, skulle du si,
0: Nei, vi slapp. Ser jo det, han onkel har fått, det jo ganske utrolig at den har holdt, ja.
1: Mm.
0: For det får virkelig kjørt seg, det jo egentlig en bybil, litt sånn som beregnet for å kjøre til butikken og litt sånn lett å parker. Det jo ikke en jordomseilende bil, men han har jo vært I det da.
1: Ja.
0: Han har jo fått skikkelig mye juling, men han har ikke byttet så mye som en lyspær på når han har vært på tur.
1: Nei.
0: Ikke fylt en skvatt olje helt.
1: Og har jo hatt noen kontakt med produsenten da, altså Smart, eller er det jo...
0: Nei, vi har ikke. Og, men det så er det, de produserer jo ikke I bilene det lenger helt.
1: Mm.
0: Nå det jo elbil og Smart, stor bil.
1: Mm. Men dere har med litt av verktøykasse?
0: Ja da, det standard.
1: Nei, har det vært noen sånne store problemer på noen av turene?
0: Det noen stabstak som var knokke og litt sånn småtteri. Vi fant faktisk ut det at I fjor når vi reparerte bilen, vi skulle kjøre til England, så hadde vi faktisk kjørt til Afrika med knokkefjær.
1: Åh?
0: Tur retur.
1: Åh, ja.
0: Det gikk bra det da.
1: Ja, det gjorde det. Ja. Merket dere det, eller?
0: Jo, men ja. Kjente jo at det var et eller annet, men...
1: Ja, fordi at bilen der, den her smarten, er jo ikke kjent for komfort, egentlig.
0: Nei, det kan jeg være enig I.
1: Du, vi skal følge med på turen, og hvis vi skal søke opp sosiale medier, hva skal vi taste inn for å finne frem til deg, Onkel Leif?
0: Hvis du skal følge oss på Snapchat, så det Tom Daniel 89 på Snap, og så onkel-leif.
1: Ja.
0: Vi har vært så rydde at vi har brukt de her gamle Snapchatene våre, som vi har bestandig hatt, så vi har aldri vært, vi har ikke strukturert oss med noen egen side på det.
1: Nei.
0: Så det bare å følge på, så skal vi ta akkurat på tur.
1: Ja. Det her blir så artig. Vi må vel prøve å få til en rapport underveis på et eller annet tidspunkt.
0: Ja, det må ikke gjøre, vet du.
1: Det må vi få til. Du jo også musiker, og sånn helt til slutt. Er det mye oppdrag utover sommeren for deg og Tom Daniel Band?
0: Det faktisk mye oppdrag. Det en god del spillinger. Nå var vi med og spilt I Trondheim på lørdagen, og så det Rockheim faktisk nå på førstkommende torsdag.
1: Ja.
0: Og det blir siste konserten da, før jeg og onkel Leif er på ny Østeuropa-tur da.
1: Ja. Det blir ikke noen konserter på turen.
0: Vi har jo tenkt å spille litt gitar, kanskje til noen barnehjem og sykehus og sånn i Ukraina, for å spre litt glede der. Men ikke noen sånne der offentlige konserter, nei. Men gitar med, og stemningen skal det bli.
1: Ja, det prioritering når en gitar tar litt plass denne, og da noe annet som må ryke.
0: Jeg har en sånn bitteliten kassegitar, med sånn avlang hals.
1: Ja.
0: Det normal hals, det en veldig liten kasse som jeg har kjøpt I Thailand for mange år, så han passer akkurat under alt det som skal være med på tur.
1: Ja. Det handler om logistikk.
0: Ja, ja, ja. Tetris.
1: Tetris.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart. Bare last

0: Med appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Det beste I livet gratis.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
4: Risbilglass.
5: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
6: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!
7: Ja, det NM I rallycross.
8: CC Topp kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. CC Topp, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
9: Sendingen presenteres av
10: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
0: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
9: Og
11: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
12: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
13: Nea Radio.
12: Det her skjedde onsdag.
14: Det skal nå handle om en litt annerledes helsepodcast. Det adresseavisen som står bak podcasten. Du hører den der du finner podcasten. Det handler om Levin Nestvold Junior, som da ble tvunget til å ta helsa si på kanskje litt mer alvor. Før du får høre Levin, så skal du få høre den her lille snutten.

0: prøve en ny økning om 20 sekunder, er du klar for det? Ja. 150 pluss nå, det bra jobba, kom da.
1: Får du gode minner, Levin?
2: Nei.
1: Nei?
2: Nei. Jeg har en... Jeg har en kondisjonsalder på 68 år.
1: Hvor gammel du?
2: 62.
1: Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg ble livret på at de sa det, men det kjente ut jeg da. Men muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig. Det,
1: gode tall.
2: Gode tall, ja. Og liksom, ja, det... Det var mye aha-opplevelser da, som jeg måtte ta tak i.
3: Ja, det var ting som da Levin måtte ta tak i. Hei, Levin!
2: Hei, hei, hei! Ja, det er hyggelig å være her.
3: Åh, ja. Så bra! Dette var starten på den siste, nyeste episoden fra Leve Levin.
2: Ja.
3: Ja. Hvordan kom det i stand at du ville lage denne podcasten?
2: Ja, det, jo, det er jo det at jeg fikk jo prostatakreft i fjor. Nei, flere år siden, men jeg ble operert i juni i fjor, og hadde jo nekrolisens, og så før jeg skulle opereres da, så var det noen som spurte om jeg ikke kunne ta noen bilder og lage en reportasje fra operasjonen da. Og jeg var ikke så veldig lyst på det, men jeg skulle tenke over det. Og så er jeg jo en mediefyr. Jeg har jo med meg telefon, og selfie er jo veldig aktuelt. Så, og kona mi, Marte, da, var jo med, og vi laget både film og bilder og fra den, der jeg var på Orkdalen og ble operert, da, på St. Olav. Så det var veldig sjelsettende opplevelse, veldig positiv opplevelse. Og så skulle jeg i gang med skriveprosessen etter, jeg var jo sykemeldt i tre uker, tror jeg. Og så kom jeg veldig fort, og det gikk veldig bra, og så skulle jeg skrive på en annerledes måte, tenkte jeg. Jeg skulle utlede meg, altså jeg måtte råkke dønn ærlig, åpen om alt, alt fra ereksjonssvikt til Viagra og penispumpe, liksom. Det er jo ganske... Du må jo bare ville det da, og jeg prøvde å skrive den saken på veldig åpent. Fikk enorme tilbakemeldinger om åpenhet. Når jeg gikk tur på strandpromenaden i Verdalen, så stoppet meg og sa det var veldig bra, og masse damer som var veldig fornøyd med at mannen har begynt å åpne seg. Mhm. Og i det hele tatt, det var en sånn over 1000 skrevne tilbakemeldinger. Det, før i tiden så var det jo leserstorm hvis det var 5.
3: Ja.
2: Ja. Så nei, altså, da, det var jo opptakten til at vi måtte jo kanskje finne på noe mer også. Og ikke slippe det her med at folk vil at vi kan snakke om det. På en positiv måte da. Så jeg har jo hatt kreft, og mange som har fått den diagnosen min har ville gått rett i dørken. Vi er forskjellige, vi menneskene. Jeg er jo en blifjes, og glad, og elsker jo livet. Vil jo leve. Leve leven heter det jo.
3: Mm.
2: Så det liksom var opptaken til dette podcasten. Så.
3: Og du er ikke alene på podcasten?
2: Det er jeg ikke. Nei, og jeg må ikke minst Anne Dorte Lunås, som kom fra NRK og begynte også, er jo fantastisk dyktig, og har jo lært meg mye om radiomediet, og hun, det er hun som styrer her, og det er artig å være med sånne profesjonelle folk.
3: Mm.
2: Men vi har med oss gjester, vet du, vi har jo flere episoder.
3: Ja.
2: Ikke riktig ferdig med å spille inn alle enda, men så vi møtte jo en kreftforsker, Torgrim Tannestad, som er en av de fremste innen kreftforskning, og han begynte på St. Olav på midten av 1990-tallet da, og var assistent der, og så ble han jo oppe i gradene og doktorgrad og alt mulig sånt, og han ser jo det ved en rivende utvikling. Det har skjedd så enormt mye. Før så døde jo de fleste av kreft, i dag overlevde de fleste.
3: Mm.
2: Og det har skjedd kreftformer som var umulig å helbrede før, vil de helbredes i dag. Så det er jo fantastisk. Og det er jo for eksempel det største miraklet, det skjedde jo i 1978 da med kreftmiddelet cisplatin kom, var ryktet om i USA at kom inn nå, for det er det aller fleste med spredning av testikkelkreft i 78 døde.
3: Mm.
2: Da ligger det 20 menn, småbarnsforeldre, på paradenshospitalet og skal dø. Og, men de klamrer seg, for de hadde hørt at det finnes noe som på vei. Kort sagt da, så greier man å få tak i da, det stoffet, og gir det på, til pasientene, og de begynner å overleve alt sammen. Etter hvert, så begynner de å overleve. Mm. Så sånne historier som viktig å ta fram, og så prostatakreft, for eksempel, det var ikke noen gode prognoser før i tida, men i dag så oppdages det tidlig. Og til meg så ble det oppdaget veldig tidlig. Mm. Forhistorien der jo det når kona mi døde av kreft i 2016, så bestemmer jeg fastlegen min for at jeg skal føles opp litt ekstra. Og da begynner jeg å ta PSA-prøver av meg, og etter 4 år så begynner den å stige. Og da er jeg inne i pakkeforløpet og med MR og biopsi og sånt, og så viser jeg det at dette må bort. Mm. Det er kreft.
3: Ja.
2: Så det skjedde oppgaven. Så den podcasten er kjempespennende, og det er optimisme, det er glede, det er masse som skjer rundt, og det, selv om du får en kreftdiagnose, så trenger du ikke, ikke noe grunn til å tro av det verste.
3: Du, Levin, jeg har noen spørsmål. Ja. Dem skal jeg stille hvert øyeblikk, men jeg tenker vi skal ha litt musikk imellom, og så fant jeg ut at denne låta den passer bra som sånn mellommusikk. Det her er Bjørn Eidsvåg med låta «Bare en mann».
2: Ok, det er bra.

0: For jeg bare en mann. Bare en mann.
1: Men Bjørn Eidsvåg her har jo rett. Det jo bare en mann.
2: Ja.
1: Og det jo det som hele litt med menn og helse da, at Karan går ut til legen så ofte som kvinnfolk kan gjøre, sånn, nei.
3: Ja, vi kvier oss for det.
1: Ja, og så snakker vi ikke om det, sånn, nei. Og hvis vi har sånn man-flu da, så da blir vi, da blir vi veldig dårlige om å ha kakao med krem og sånt og forskjellig.
2: Mm.
1: Men hvis vi begynner å tisse blod og sånt, ja. Da ser vi noe.
3: Nei.
1: Det er helt, det er liksom,
3: det. Det Levin Nestvold Junior som på besøk, og da handler det om podcasten Leve Levin, som da handler om menn og helse, og hvordan du takler det å få en kreftdiagnose. Og du snakket da om prostatakreft.
1: Ja.
3: Altså,
1: den største kreftformen i Norge.
3: Det det, og da har jeg ting som jeg lurer på, fordi at når du kommer litt opp i årene, så merker du at selve tissing kan være litt annerledes.
1: Ja.
3: Ja, og det har jeg merket selv nemlig, men jeg er da i den gruppa mannfolk som kvier meg for å gå til legen, og tenker veldig mye på legen med den plasthandsken og fingeren som skal opp i rattata, og det har ikke jeg noe lyst til.
1: Nei, men det ikke farlig. Det må jeg bare si, det at masse sånne fingre opp i ræva, og det jeg vent, men jeg har jo, ja, det jo litt med det, men fastlegen min, det rask. Det går radig unna, det er unna på noen sekunder.
3: Ja.
1: Men det er jo ikke det viktigste nå, er jo det at de tar PSA-prøve.
3: Ja, nettopp.
1: Så de følger med om en stiger eller ikke stiger, eller om en er høy eller ikke. Sånt, ja. Og det kan være en indikator på at det noe med prostata.
3: Nettopp.
1: Men det kan jo også være en betennelse og andre ting.
3: Mm.
1: Men også har MR kommet inn veldig sentralt til prostata-sjekkinga, som gjør at de har mye sikrere med instrumenter med for å greie å oppdage det her. Da.
3: Mm.
1: Men PSA bør du absolutt ta, men jeg hadde jo ingen symptomer.
3: Nei.
1: Ingen. Jeg kunne gå en hel golfrunde på 18 her på 4 timer uten å tisse, mens kompisene mine sprang til skogs hele tiden.
3: Ja.
1: Så jeg hadde ingen sånne ting, og det jeg tror jeg aldri ble oppdaget hvis ikke jeg ville under. Men jeg greide da å oppdage så tidlig at jeg fikk operert bort det uten at det var noe. I kott inn en annen vev eller sånn, så jeg slapp stråling da.
3: Ja.
1: Så det må oppdages tidlig, og det er viktig at menn tar seg vare på, tenker jeg, at det blir, men helsevesenet er fantastisk, og det var så mye artige situasjoner på sykehus, og pinlige situasjoner selvsagt, og kom jo på Sankt Olav, og etter operasjonen så skal jeg jo inn til en sånn sykepleier som skal fortelle meg litt om alle hjelpemidlene da.
3: Mm.
1: Og da hadde jeg kona mi med, for jeg er jo gift på nytt.
3: Ja.
1: Og Marte, hun er 25 år yngre enn meg.
3: Mm.
1: Så vi kom jo inn der, og det sitter jo en ganske fersk sykepleier, men som er spesialist innen dette da, så kommer oss trippende med forskjellige ting og forteller om Viagra og sånt, og så spør jeg da om, og så sier ikke han om den vakuumpumpa, så sier jeg, men den vakuumpumpa da, har ikke det å tilby om det også, så sier jeg. Ja, så kikker jeg på Marte og lurer på om det er døtteren min, vet du.
3: Mm.
1: Sånn, ja, kan du ta feil?
3: Ja, ja, ja.
1: Og så sier jeg, ja, er du interessert i det? Ja, det er jo interessert i det, så bare tripper jeg bort, og så kommer jeg og forklarer. Og det er veldig mye artige episoder, men
3: du må være veldig flink da, til å bare bite i deg tabua, og bare spør.
1: Slepp det, for at når du kommer på Sankt Olav, så er de veldig åpen.
3: Ja.
1: Det er åpenhet deluxe.
3: Mm.
1: Både kirurgene og alle andre, og det er veldig mye åpenhet, og det er viktig. For hvis du begynner å skjemmes hele tiden, da har du et problem. Da. Men jeg synes at det var fantastisk bra opplevelser, og men hun som opererte meg, sa etter operasjonen, rett etter operasjonen, da jeg våkna da, var 4,5 timers operasjon, så sa hun til meg at nå må du si ja til alt. Si ja til alle den hjelper du blir tilbudt.
3: Mm.
1: For mange synes at henne går sikkert bra. Men så jeg hadde både knipøvelser i mange måneder før, og jeg følte alt, og jeg går med kateter, da det blir litt sånn funksjonshemmet en stund.
3: Mm.
1: Men alt i alt, så gikk det veldig bra, og det var en strålende sommer å være sykemeldt.
3: Ja. Jeg må gå litt i meg selv nå, for at jeg har jo vært til legen for diverse andre ting, og så har det ligget i bakhodet. Skal jeg spørre om det her nå? For at jeg føler jo at til og med knekkebrød vanndrivende, ikke sant?
1: Ja.
3: Så, men jeg tør ikke. Jeg er så redd for den der fingeren, men du sa noe med en sånn PC...
1: PSA-prøve. Jeg vil gjerne ta en PSA-prøve.
3: Ja.
1: Og det kan ikke fastlege nekt, for det nekter. Så Nei. Det spør om det, og så er den jo... Ja, så får du se da.
3: Mm. Kosthold da, Levin?
1: Kosthold, vet du.
3: Ja.
1: Ja, det er jo noe det også. Jeg var jo på sykehuset, og så ser han til meg, ja, du er buket til neste vold. Ja, jeg vet at det er fet, sa jeg. Men, ja, nei, det, slik snakker vi ikke, bare her. Så, men jeg var bukholdt, jeg var 97 kilo når jeg opererte meg.
3: Mm.
1: Og takket dem for at de ville operere meg, da.
3: Mm.
1: Men da, men så får så jeg sjekke litt rundt her, da, så får jeg jo vite at faren for tilbakefall er større hvis du er tjukk da, eller feit.
3: Mm.
1: Fordi at det har noe med metabolismen å gjøre.
3: Mm-hmm.
1: Så jeg er jo nå på slankesprøyte.
3: Ok.
1: Og står åpent frem om det da.
3: Mm-hmm.
1: Så der kan vi ta et annet radiogram.
3: Er det OCM-piken eller?
1: Nei, vi er gode vi.
3: Ok.
1: Vi er gode vi.
3: Ja.
1: Og jeg har gått ned 12 kilo.
3: Mm. Det, uten at det egentlig kreves å være veldig mye.
1: Jeg har jo trimmet litt, og jeg passer på kosthålet.
3: Ja.
1: Men det er jo bestandig, egentlig.
3: Kan du ete av majones? Står det en plass her?
1: Ja, det jeg eter.
3: Ja, du.
1: Litt majones.
3: Litt majones.
1: Nei, jeg det er ikke noe. Men jeg eter ikke. Jeg er jo ikke stor eter, nei.
3: Nei.
1: Nei. Men det er godt å... og så har jeg noe med det at du skal puste ordentlig når du er tjukk da,
3: mm.
1: Så blir jo press på lungene det også, men du får bup i bukott da.
3: Mm.
1: Så det er det resultat av det jeg vil gjennom da.
3: Mm.
1: Men jeg velger å være veldig positivt, for det er så videre så mye bra rundt her, og jeg er glad for at jeg åpnet meg og bare slapp dem inn i mitt liv.
3: Mhm.
1: Og fikk bestemme over det de mest best.
3: Ja, altså, vil du høre mer åpenhet fra Levin Nestvold Junior, så må du da inn på podcasten. Det er det 4 episoder som er ute så langt?
1: Ja, og vi har gjestfellere gjester, det kan jeg fortelle om.
3: Ja, kjempefine gjester.
1: Ja, veldig bra.
3: Ja. Du finner jo der du hører på podcast, og når kommer det nye episoder?
1: Det er lagt ut 4.
3: Ja.
1: Og det kommer flere, ja, blant annet med en psykolog. Men det er dem jeg har med nå, det er jo med en Ulrik Wisløf, som er verdens fremste treningsforsker. Det driver et prosjekt på NTNU, det som heter SERG.
3: Mm.
1: Der forskningen viser jo det at det holder med 4x4 en gang i uka,
3: mm.
1: Så lever du lenger.
3: Mm.
1: Det er helt fantastisk.
3: Mm.
1: Det synes jeg også... og han, det er så spennende det han sier, for at skikkelig hardøkt en gang i uka, så gjør at du får opp pulsen, og det handler om å få opp pulsen og hjertemuskelen, og trimme den.
3: Mm.
1: Men det er så lite som skal til for at vi blir i bedre form.
3: Mm.
1: Og det går jo på det, og så har vi med oss skuespiller Eivind Brandtzæg og Inge Storholmen,
3: mm.
1: Som er med i Bloddråpe tall på Trondheim Teater, og det handler jo om hundundersøkelse.
3: Ja, det stemmer det.
1: Ja. Og de ser jo masse bra,
3: mm.
1: og det er jo kjempepopulære forestillinger, men det har også handler mye om det vi snakker om da.
3: Mm.
1: Og så masse innspill og masse, jeg ble jo plutselig klar om min egen dødelighet, og det åpnet mye for meg.
3: Du... Jeg vil, altså i stedet for at du skal fortelle alt nå, så synes jeg folk skal gå inn og høre på podcastene.
1: Ja, det er feel good.
3: Det er feel good, og viktig råd til alle mannfolk som kvier seg for å stå frem og er flau, ikke vær det.
1: Nei.
3: Nei, og ikke vær sånn som meg, redd for denne fingeren, for det finnes altså, andre ting.
1: Er det jo det at kalle for en spade for en spade,
3: ja.
1: Eller en kuk for en kuk, tenker jeg. Det er jo sånn det er.
3: Og jeg synes det er så artig at jeg laget skuespill om hundundersøkelsen. Og det vi venter på nå, det er musikalen om helseplattformen, ikke?
1: Den blir jo svært romantisk, kanskje.
2: Jeg tror ikke det.
3: Podcasten heter Leve Levin. Det er Levin Nestvold junior som ja, forteller om sin opplevelse rundt kreftsykdom og hvordan han har taklet det. Du, Levin, interessant. Tusen takk for besøket og lykke til videre.
1: Trivelig å være her. Nea Radio.
4: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil og Karavan Dansefestival på Bielangset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8, med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du mobil eller karavan, det er parkering like ved på Selbu Camping. Så låt det siste ljuva året. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, Bielangset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
5: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
7: 3, 4. Torsdagen 28. mai klokka 7 er det Vemmelkonsert i Stekstad Kjeskap. Her blir både Jussi, Bassi og Jom og mye fint folk.
8: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
7: Vi skal være velkommen.

0: E9.
1: I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt, og det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter. Men fra tirsdag er nærmere 700 renholdere i streik, melder VG. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger. Brannvesenet har nå kontroll på brannen i et avfallsanlegg på Flueberg i Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann i natt, og resepsjonsbygget brant ned. Personene som oppholdt seg i bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, skriver avisa Nordland. Det britiske arbeiderpartiet Labour har gått på en historisk smell i valget i Wales. Etter 27 år ved makten mister de nesten alle sine plasser, og sitter igjen med bare 9. Plaid Cymru blir det største partiet i det walisiske parlamentet med 43 representanter. Reform er det nest største partiet. Det blir våpenhvile mellom Russland og Ukraina i helgen, slik Russland tidligere har tatt til orde for. Det bekrefter USAs president Donald Trump, melder NTB. I dag markeres seieren i 2. verdenskrig i Moskva, og russiske myndigheter frykter ukrainske angrep mot paraden der. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Sendingen presenteres av...
3: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
2: Og
5: svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Det her er det beste fra Trønderfrokosten sist.

0: her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Nea Radio. Det her skjedde torsdag.
1: Og så har jeg fått besøk i studio. Magnus Hestegrei. Hei!
2: God morgen!
1: God morgen!
2: Formiddag er kanskje nå da.
1: Ja, det er formiddag nå. Du har rett i det. Alt vel?
2: Alt vel.
1: Ja. Det ble endelig noe som ligner på vår. Nå har det jo snødd langt ut i mai.
2: Jeg sådd plæn før i vekka, jeg ser det. Jeg måtte fly opp noe sånn sår etter å ha bygd det lite sånn hagabu i høst.
1: Ja.
2: Og så hadde jeg på litt matjord nå før helga.
1: Mm.
2: Sådd plænfrø, det var jo t-skjortver det jeg gjorde.
1: Ja.
2: Og så vakna jeg nå på mandagsmorgen, og da lå et tynt, fint, kvitt snølag over hele den nystolte planen.
1: Ja.
2: Det er vår, ja.
1: Ja, men du, dem som driver på med sånt, og sår plan og sånt, de sier at det har ikke så mye å si at det kommer
2: snø. Nei, jeg tror frøene er vel kanskje hard før, men det så litt trist ut,
1: ja. Ja. Ja, jeg ser den. Det var noen som sa det at hvis du skal så ha i plenfrø og sånn, så kan du godt gjøre det på våren selv om det et lite snølag oppå, fordi at de her frøene, de smelter jo ned og kommer i bakken etter hvert.
2: Det gjør de nok, men det sånn, når jeg sår og liksom, det går å vente på at det spirer, så når du sår, så jeg litt vår i kroppen.
1: Ja.
2: Den forsvann da på mandagsmorgen. Ja. Den kommer igjen nå, det er fint i dag.
1: Ja, ja, ja. Andre planer for hagen, Magnus?
3: Nei, de grønne fingre lett vel vente litt på seg for min del.
1: Ja.
3: Sett ned noen busker og vekster etter hvert.
1: Ja.
3: Men jeg gleder meg mer til høsten, for så vidt så det skjøtt, og plukket litt solbær og sett litt vin. Og.
1: Ja.
3: Det er der mitt tid begynner igjen. Da.
1: Ja. Mm. Det her er Nea Radio. Du hører på Hageprat med Magnus Hestegrei.
2: Grønn avdeling.
1: Grønn. Hvordan har det vært den siste tida på musikkfronten? Har du vært noe ute og spilt?
3: Ja da, absolutt.
1: Mm.
3: Det har vært innholdsrikt både i høst og i vinter, og har vært i produksjonsmodus den siste tida.
1: Mm.
3: Så jeg slepte en ny låt nå før helga, og kommer med ny materiale videre utover sen vår og sommer henne.
1: Ja, og vår et lite tema.
3: Ja, i alle fall i dag, ja. Så er det.
1: Ja. Fordi at vi har jo da den nye låta di klar. Vi slipp dato for den.
3: Det var 1. mai. Det
1: var 1. mai,
3: ja. Ja da.
1: Ja. Og et løfte om vår, som låta heter, det er jo den vi skal spille hvert øyeblikk, men bare så det er sagt, Magnus har med seg gitar, så det blir live i studio.
3: Ja, vi har med strenge instrumentet.
1: Ja. Inspirasjonen til å skrive låta Et løfte om vår.
3: Oi, da skal vi litt tilbake i tid faktisk. Jeg skal fortelle deg at den 26. juli i 2014, så skulle da vår alles kjære og velkjente Garth Brooks, det kjenner jo til, han skulle holde konsert på det som heter for Croke Park, tror jeg, i Dublin.
1: Ja.
3: Svære konsert. Han skulle ha 5 stykk med samlet kapasitet på 400 000 personer. Enorme greier. Og jeg og mitt søskenbarn hadde billett til en av de konsertene. Men så skulle da tilfeldighetene ha til at nabolaget til Croke Park har klaget inn til bystyret og så for seg at det kom til å bli for mye bråk med 5 konserter. Og fikk faktisk medhold på gjengen som styrer og steller i Dublin,
1: ja.
3: Og om å kutte ned 2 konserter, altså at Garth bare fikk holde 3 da, i stedet for 5.
1: Ja.
3: Men da sette han seg på bakfotene og sa at han skulle holde 5 eller ingen, og dermed så avlyste han hele rekka av 5 konserter.
1: Oh.
3: Og da hadde jo jeg og søskenbarnet mitt fortsatt flybilletter og hotell, og løst til forhold til Dublin og drekk øl.
1: Ja.
3: Så vi gjorde det, lel. Vi for til Dublin og ikke hørte på Garth Brooks.
1: Nei.
3: Og det var etter et pubbesøk der, at jeg plystret inn et tema, tenkt til fiolin, inn på taleopptakeren på telefon.
1: Ja.
3: Det vil si, jeg plystret inn 2. Det ene ble brukt på en låt som heter Maren fra Marka, som ble spilt inn i 2016.
1: Ja, det har vi gjort.
3: Og det andre, det ble tatt fram nå i løpet av vinteren.
1: Ja.
3: Og så skrev jeg en tekst da på tidligere vårparten enda, som heter Et løfte om vår. Så det er egentlig den lange forhistorien.
1: Det,
3: gamle sånn stubba som legger nattbordskuffa.
1: Snedig altså. Ja, en trøndersk vårlåt inspirert av
3: Starhaftigheten til Garth Brooks.
1: Ja. Her er en ny låt til Magnus Hestegrei. Her er Et løfte om vår.

0: Oi, sånn. Det her var kult, Magnus.
1: Ja, takk.
0: Ja, kjempefin låt, og hører jo at du plystret da, temaet til denne låta da, i Dublin, og ja, både lukte, smake og høres litt småirsk ut, ja.
1: Ja, han sa det, han fiolinisten Øyvind Smith, og da visste han temaet liksom, i studio han skulle spille, og sa at lukta irsk, hvorfor lang vei av den, sånn.
0: Men altså, det jo sånn glad låt, det går ikke an å bli sur til det her, og du får lyst til å både trampe takten og gå ut på dansegulvet, så det her må jo funke som fjell når du skal ut med det her live.
1: Det litt av tanken,
0: ja.
1: Det det.
0: Men det jo et fantastisk, fint og massivt lydbilde. Klarer du å gjenskape det på veien?
1: Vi skal nå se, vi treffes nå med bandet neste vekk nå, og skal såkalt preprodd da, og øve inn det materialet vi skal ha med oss nå i sommer.
0: Mm.
1: Så da får vi se, jeg spent på det.
0: Mm.
1: Det jo dumt hvis man lager musikk i studio som man ikke klarer å spille live.
0: Mm.
1: Men det har gått bra tidligere, og vi håper å få til det nå også.
0: Og en litt sånn trist melding til dem som fan av Magnus Hestegrei. Altså, han skal ikke delta på årets Vømmelfestival, og det jo litt snodig med tanke på at han kunne ha vært Hans Rotmos uekte sønn. Men du opptatt på andre vis.
1: Ja, det var innledningen, høres ut som et dødsbudskap, ja, trist. Ja, nei, det blir ikke Vømmelfestival i år, det har kollidert med andre ting, med litt bryllup på den fredagen, familiært, og så skal jeg videre til bryllupet i Oslo, og så skal jeg videre til Kristiansand faktisk på et kombinert liveshow og konsert med mine gode kolleger i Jægerpodden.
0: Ja, hvordan står det til med dem for tida?
1: Jo, dem er faktisk i Afrika, as we speak. De er snart på tur hjem. De har vært på en safaritur i Afrika.
0: Ja.
1: Så dem har jo virkelig fått vår i blodet.
0: Ja, har de jakta på noe i Afrika?
1: Tror jeg de har vært på jakt, ja.
0: De har det.
1: Ja. Ja.
0: Men ikke Vømmelfestival, men når får vi midt i landet muligheten til å oppleve Magnus Hestegrei med band da?
1: Oi, nå er jo den første jobben vi gjør nå. Hva skal det egentlig våtta da? 30. mai, hvor er det vi skal hen da, Bård?
0: Nei, hva da du skulle til Kristiansand?
1: Det Kristiansand, det Vømmelfestivalen. Men så har vi 6. juni er den første bandjobben. Ja. Da skal vi ut til Flatanger faktisk, på noe som heter Kystdagen, som ikke jeg vet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: På Vik Brygge. Det blir det første bandjobben vi har i sommer nå. Og da ruller det på jevnt. Det legger jo ut den hele kalenderen på alle mine kanaler. Det ble jo delt nå nylig, og hjemmesiden er oppdatert der, så det bare for folk å gå inn og sjekke, altså.
0: Mm.
1: Og det blir ganske bra med jobba nå i sommer. Vi ser lyst på det.
0: Mm.
1: Det er så at en stakkare kan senke skuldrene litt og komme seg ut og virkelig gjøre det en skal.
0: Ja.
1: Ja, og det er litt godt å kjenne på det.
0: Ja, det skjer det.
1: Og så er jo den... som du sa nå, hvis vi får til den nye låta inn i fingrene, så er det jo artig å ha med nytt materiale ut, selvfølgelig. Det er jo, om det allerede er noe krav, så er det jo inspirerende både for oss og forhåpentligvis dem som hører på.
0: Mm. Ja, nei, altså, den her funker jo fint hvis du skal spille på en brygge i Flatanger. Det høres veldig rett ut.
1: Det blir sånn dansplattfest, så jeg tror det skal fungere det.
0: Ja. Du sitter og super kaffe nå, men nå skal du sette fra kaffekoppen og plukke opp gitaren din, Magnus.
1: Ja, vi må se om vi får opp den, ja.
0: Mm.
1: Og den låta vi nettopp hørte, den Et løfte om vår,
0: ja.
1: Det er jo den første låta nå på mitt tenkte neste album. Skal være med å bane litt vei der. Så tenkte jeg skulle få en liten smakebit fra noe mer som kommer på din plata.
0: Ja.
1: Og det er en låt som jeg har drivet og feklet med nå i litt av stund, som heter Stein på stein. Foreløpig har vi fallet ned det som er hvit hit igjen. Hva ser ikke meg?
0: Ok.

0: Det her lærte jo kongebra.
1: Tusen takk.
0: Og det altså en låt som ikke gitt ut enda.
1: Ja, det var hva heter det for noe? Urframføring.
0: Ja, det piratversjon når jeg nå publiserer den på Spotify som min egen.
1: Så det. Under Bård Andersen.
0: Ja. Ja. Når kommer plata?
1: Forhåpentligvis nå i løpet av høsten. Mm. Det er jo en kjennskjerning at den slipper ei og ei låt for å få låta ut i spillestand til folk. Mm. Selv om jeg veldig glad til det gode gamle albumformatet. Jeg hørte du snakke om vinylplata tidligere i dag. Jeg samler jo selv på det og synes det fint å starte i plate fra A til Å. Men hvis den skal love av musikken i dag, hvertfall som selvstendig sånn som meg, som ikke har det brede nettverket rundt, og skal liksom mat musikken ut til folket selv, så er avhengig av at det er jo en låt for skikkelig fotfeste i katalogen til folk, da, for å si det sånn, for at kanskje ikke eventuelt album slippes som en helhet i ettertid. Mm. Så det som er ja, den planlagte framgangsmåten nå.
0: Ja, og alle låtene er skrevet og klar til å bli med på albumet.
1: Jeg mangler en siste bridge-refreng, kanskje på det, de siste låtene, men driver å knote med nå. Mm. Men ellers så er ting komplett.
0: Du går ikke felle og spør AI om sånt?
1: Nei, nå synes jeg AI-utviklingen er interessant. Ja, altså, jeg har ikke stengt alle skott for det ennå, men... Nei, jeg synes det er, og håper og tror det er lenge til at noe kunstig intelligens kan skape de følelsene som kjøtt og blod kan gjøre.
0: Mm. Ja. Det er enig. Du, vi skal avslutte med en låt som begynner å få noen år på baken. Det var en liten historie koblet opp til låta Isadora, og hvis at jeg ikke har regnet feil, så kom den sånn rundt 2019.
1: Ja, stemmer. Den ble faktisk skrevet på nyåret der. Jeg skulle jo egentlig være med, og jeg var jo for så vidt med Jens Kvernmo på en par foredrag.
0: Og såpass, ja.
1: Ja, så fikk jeg lov til å være med han på en liten sånn inspirasjonstur, i hvert fall kalte jeg det selv, da. Mhm. Til Røros og Femundløpet, den var han skulle kjøre med hundsled, der han. Og da ble jeg med, nå var ikke jeg med og kjørte noen sled, altså jeg var hantlanger til kameramann, så jeg var litt bak i periferien, altså jeg var ikke noe i front. Men jeg var med rundt på checkpointene og fikk varme og mat litt hunder og så litt hvordan Jens oppførte seg da, for å prøve å få litt inspirasjon og prøve å skape et produkt som jeg kunne ha med rundt på turnéen med han, som var genuint bygd rundt det han prøver å formidle da. Og en av de tingene han forfekter, og det er at hvis du klarer å ta vare på deg selv når du er alene ute i naturen, så tror vi at du er bedre rustet til å komme tilbake til storsamfunnet og ta vare på flere rundt deg da. At du må begynne med deg selv. Mm. Og med litt til det til utgangspunkt, så skrev jeg låta Isadora i 2019, ja. Mm. Det var egentlig min gave til han, og det har vært med... Med siden, ja. Jeg må jo tillate meg å spille hva jeg da, som har skrevet, ja. Ja. For om det er hans.
0: Ja, ja du ga den til han, ja.
1: Ja, på et vis.
0: Ja, nei, men det er jo så fint. Det er egentlig sånn en kjærlighetssang til en god kompis, da. Så det her er bromance.
1: Det er 100%.
0: Det er det. Da spiller vi Isadora, og så lukter det litt trøndertoppen av nylåta Et løfte om vår.
1: Så det.
0: Vi får følge med senere i dag på Nea Radio. Det er Trøndertopp klokka 13 i dag.
1: Vi ble oss.
0: Magnus Hestegrei, takk for besøket. Takk for livemusikk.
1: God vår!
0: God vår!

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss! 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
5: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8. til 10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
6: Leter du etter ekte

0: Ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag. I vår lokale butikk på Halsan I Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Sendingen presenteres av
1: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melus Bil Stjørdal
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid
3: Og
5: Svømmehallen A4 Arena på Tiller
6: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke
7: Nea Radio
6: Det her skjedde fredag
8: Da skal det endelig bli litt live musikk I Trøndefrokoststudio på en fredag. Det, vet du, det blir så bra det, og så blir det fin musikk, for vi skal jo hylle da en av verdens aller beste låtskrivere. Sir Elton John. Reginald Dwight, var ikke det som var originalnavnet? Knut J. Dale, hei!
9: Ja, det stemmer. Reginald Kenneth Dwight, hans døpenavn.
8: Ja, og så hørte jeg en sånn snedig historie. Det var hvordan han kom opp med artistnavnet sitt, fordi at han stal navn fra to han spilte I band med.
9: Ja, jeg hadde en sånn bluesband som jeg forut med.
8: Ja.
9: Og da stal han to av navnene der, det stemmer.
8: Ja, ja. Han tok Elton fra en fyr, og så tok han John fra en annen.
9: Ja, ja, ja.
8: Men navnet jo satt seg, og det jo det vi kjenner han som. Altså, og han Sir.
9: Han Sir.
8: Ja.
9: Absolutt.
8: Og du, Knut Dahle. Du,
9: nei, ingen Sir.
8: Nei, ikke det.
9: Nei.
8: Ikke enda meg.
9: Ikke enda meg.
8: Men du har spilt musikk I Sir Elton Johns tjeneste I mange år.
9: Ja, faktisk.
8: Jeg har gjort det. Knut J. Dahle, altså, når startet din fascinasjon for Elton John?
9: Det var tidlig, det var... Hvert jeg hørte Your Song, så var det jo liksom et forhold som aldri har gått over. Nei, han hadde så mye fine akkorda, vet du. Vi var jo så vant til tregrepssangene, og så kommer han med My Septim og litt nydelige akkorda da.
8: Ja. Ja, det var noe annet enn altså, sånn dansebandmusikk. Ja. Det sånn som jeg har sagt at hvis at et danseband mangler keyboardist, så kan jeg hoppe på scenen, til og med jeg, og vite hva jeg skal spille uten å ha øvd først.
9: Jo.
8: For det forutsigbart, tenker jeg da.
9: Ja, det det.
8: Nå det noen som liker danseband som blir sur på meg her da. Men kompliserte akkorder, altså kompliserte akkordprogresjoner og sånne ting.
9: Ja.
8: Det jo det som fascinerer, det jo det som krydderet som gjør at, oi, det her litt kult.
9: Ikke sant.
8: Mm. Du ikke alene, for du har med deg da batteristen, trommerslageren da i bandet, det Jan Ove Oksvold. Hei!
10: Stemmer det. God morgen.
8: God morgen, ja. Batterist Trommis i bandet. Hva heter bandet?
10: The Elton John Live Team.
8: Åja, det var det, ja.
10: Det det fulle navnet på her orkestret.
8: Hvor lenge har det eksistert, da?
10: Siden I høst I fjor.
8: Ja.
10: Det ganske nytt det her også.
8: Ja, det det.
10: Men vi bestemte oss fort da.
8: Ja.
10: Vi gjorde det.
8: Ja.
10: Det startet på bursdagen min. Jeg feiret sammen med min kjære bror Dagrik.
8: Ja.
10: Og jeg har jo beden Knut. Og jeg har beden bassist Roger. De har aldri treffet hverandre før. Hverandre kanskje på Facebook rett før. Og så bestemte vi oss for å gjøre noen låter, for det var masse livemusikk på denne bursdagen.
8: Ja.
10: Og så der iblant oss. Mm. Vi skulle bestemt å ta noen låter. Og da ble det sådd et frø, den kvann. Mm. Hvorfor ikke gjøre noe mer ut av det her? Så kort historie, her vi. Mm. Første konsert i morgen.
8: Ja, det aller første?
10: Det aller første konserten, så det blir spesielt å få med seg folk kommer da.
8: Ja.
10: Det blir spesielt, men det blir veldig bra.
8: Ja. Knut, altså, du har hatt med band og sånne før, men du har også gjort en del sånn solo-opplegg med pianoet ditt.
9: Ja. Du vet, man må jo være fleksibel. Mm. Så det har vært band, og det har vært trio, det har vært alene selvfølgelig piano-entertainer i ja, 20 år. Mm. Så jeg har spilt Elton John hele veien.
8: Jeg husker at jeg hørte deg, opplevde deg på 90-tallet, Trondheim Rock Café, som det het.
9: Ja.
8: Der husker jeg du hadde et show en gang da, var jeg innom, og ja, da fløy det solbriller av veggimellom, husker jeg.
9: Ja, du hadde jo fått tak i både versagebriller og det kostbare, og det var jo populært blant publikum da.
8: Ja.
9: For det var jo kort vei til pianoet,
8: ja.
9: Så de fant jo og brukte dem og gikk rundt og hadde... artig på min bekostning.
8: Ja, det var jo ikke en billige brille heller, så jeg håper jo at, jeg tenkte i ettertid, jeg håper at Knut var sponset her nå.
9: Ja da, jeg var jo det.
8: I morgen i Tæle, det er altså Knut og Jan Ove som er her nå, men det er flere i bandet.
10: Ja det.
8: Ja, ja. Hvem andre er det som er i bandet da, Jan Ove?
10: Det er en Roger Eidem på Boss. Mhm. Jo, Selbygg. Han har flyttet til Bergen.
8: Jaha.
10: Men han har tilknytting, så det holder oppi her da, så han ville veldig være med på det her, selvfølgelig.
8: Mm.
10: Og det er han, og så er det Jon Oddsten Aune på gitar.
8: Ja.
10: Han er jo mye brukt overalt oppi trakten her.
8: Mm.
10: Og så er det Vanja Løve på kor.
8: Ja.
10: Og så er det Chelsea Michelle Voll. Og på kor.
8: Ok.
10: Ja, det er en bra gjeng også.
8: Hvem av dem er det som er kikket i de da? Knut?
9: Opprinnelig så skulle han være Vanja, men så har han kjeklet litt om dere der da.
8: Ok.
9: Sammen da. Men de gjør noe i låten sammen da, Don't Go Breaking My Heart.
8: Don't Go Breaking My Heart. Ja, for han har gjort litt duet da, sånn her og der.
9: Han har det.
8: Nei, men det her blir jo ganske hardt og heftig. Jeg var på konsert med Sir Elton John i Oslo for en god del år tilbake, i Spektrum.
9: Spektrum, ja.
8: Ja, og jeg husker jo han var jo litt, han var litt spooky, han gitaristen hans. Han var sånn lang og tynn og så litt skummel ut, og langt sånt hår. Han så ut som et spøkelse, synes jeg.
10: Han blir husket på.
8: Han blir det. Så han har en liten jobb, han gjør Donstein med å klæ seg ut nå til konserten i morgen. Vi skal få høre hvordan det høres ut. Det her støntes på direkten i Trøndefrokoststudioet, for Knut har pianoet sitt med, og Jan Ove han har med seg noe som ser ut som et gresskar.
10: Ja, det er et gresskår, veldig mye fru, det er modent.
8: Ja, jeg vil tro det. Nå har du inntørka alle fruene inni og løsnet, så det er derfor du får den gode lyden.
10: Ja, det tok opp i 5 år siden,
8: ja.
10: Så nå er det klart for å spalles på.
8: Hva er det vi skal få høre nå, Knut?
9: Et par smakebiter, tenkte jeg.
8: Ja.
9: Sånn en av de største singeltoppene jeg sa, Candle in the Wind, i forbindelse med den tragiske begravelsen.
8: Mhm.
9: Og da hadde han jo trøbbel, fordi teksten hadde jo skrevet om.
8: Ja.
9: Så måtte han ha hjelpelapp han jo da.
8: Ja.
9: Jeg har ikke hjelpelapp han jo, så jeg må ta den i originalet.
8: Ja. Vær så god.

0: Yeah!
1: Altså, du lät jo som Elton John. Jeg synes det.
0: Stygg uvane jeg har.
1: Ja, det vil jeg tro. Altså, var det Trond-Viggo Torgersen som hadde denne låten? Oh, du tror du låter som Elton John, men det ingen som synger og sånn, men det gjør Knut Jedale.
2: Han nailer dere bra.
1: Ja, han gjorde det. Reportoaret består vel av svisker, vil jeg tro, og bandet har øvd hardt og heftig. Har det vært gritt å komme i gang og bli samspilt?
0: Ja, for så vidt såpass erfarne musikere, altså det lett å ta det grunnleggende da. Mm. Det å lage en konsert, det krever litt mer arbeid faktisk. Mm. Mer enn hva jeg så for meg til å begynne med. Mm. For det en del detaljer som skal på plass, og i detaljene ligger jo musikken. Mm.
1: Ja, Jan-Ove, takk til å ha sett.
2: Synes det?
1: Ja.
2: Jeg synes vi har et veldig sterkt komp. Mm. Det veldig tight. Og det trøkket fantastisk over. Mm. Det rent og fint, og jeg glad med han, Roger.
1: Ja.
2: Han, vi spiller i lag, for å si det sånn.
1: Ja, ja, ja.
2: Og det er kjempeartig, Jon, og det er veldig kult.
1: Ja, men dere jo litt sånn spredt rundt omkring, og sånn, ja. Har det vært greit å møttes for å øve?
2: Ingen stress.
1: Ingen stress.
2: Det har vært så bra.
1: Ja.
2: Så det har vært en fryd hele veien. Mm. Virkelig.
1: Konserten er altså i morgenkveld i Tæle. Når begynner det hele?
2: Startet klokka 7. Døren åpner 6.
1: Ja.
2: Så, men 7 da starter selve showet. Men jeg må si noen ord i forbindelse med det her. Mm. Fordi at det har vært litt sånn frem og tilbake om det her aldersgrensa.
1: Ja.
2: Hadde vært og kanskje litt misvisende for mange da. Men jeg vil bare informere all publikum om at det er fri aldersgrense på inngang. Og så er det da selvfølgelig den vante 18-årsalderen da på øl- og vinserveringen da.
1: Ja.
2: Ja, det er det.
1: Ja, det er logisk.
2: Altså, det er det. Så det ikke skal være noe tvil. Altså, alle kommer inn på konsert. Mm. Alle som vil uansett alder.
1: Vet du, det veldig greit at du sier det her, for at av og til så kan vi oppleve diverse kulturforskjeller imellom, la oss si, verdensmetropolen Trondheim, og når du kommer opp i Selbu på Bøgda, så er det noen andre regler har jeg fått med meg.
2: Ja.
1: Ja, men nå har du sagt hvilke regler som gjelder.
2: Ja, det er her reglene som gjelder. Så fri aldersgrense for konsert.
1: Ja. Og vet du, jeg synes det var så fint her, Knut. Har du noe mer sånne smaksprøver det går an å komme med?
0: Mange,
1: ok.
0: Men her prioritert da.
1: Ok.
0: Gjør sånn. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can't

0: Ja. Jeg elsker jo å få besøk av pianister og folk som spiller keyboard. Jeg litt inhabil i så måte. Det her låter jo flott, og det her stønta på direkten en fredagsmorgen, og så kommer resten av bandet på scenen i morgenkveld, og da blir det stortrykk.
1: Det blir det.
0: Og billetter til arrangementet, hvor finner de det, Jan Ove?
1: På Kulturhuset til Tale.
0: Ja.
1: Eventim som har det.
0: Mm.
1: Så da det bare å løp og kjøp, folkens. Dette blir veldig bra konsert, så det anbefales sterkt å prioritere den her.
0: Ja,
1: det... Vi har hatt en enorm øving her nå, og det... lydteknikeren han gikk nesten i kne.
0: Han gjorde det?
1: Ja,
0: ja.
1: Det var, ble sigen i kneene.
0: Det er sånn musikk kan virke på folk.
1: Ja, det er det, og det er godt.
0: Nei, men det her var supert. Da har vi fått en live-konsert den her fredagen, og det skal bli mer Knut J. Dale, fordi at han har nemlig laget da, en tribute til Sir Elton John. Den på CD-en, og den finnes også på strømmetjenester, så det går an å sjekke den ut der. Låta heter Sitting by My Piano. Vi skal avslutte med den her og nå, så sier jeg bare til gutta boys, Jan Ove Oksvold og Knut J. Dale. Tusen takk for fin musikk på en fredag, og lykke til med konserten i morgen.
1: Tusen takk for det. Fantastisk å være her. Tusen takk.

0: Nea Radio.
1: Torsdag 28. mai klokka 9 er det Rømmelquiz I Storteltet I Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere det! Det ikke lov å ta med karsken I Folkeparsken.
2: Vet du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
4: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
5: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
7: Det vanskelig når noen I familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30. 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no. Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
0: Nea Radio.

0: er 10.
1: Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som er testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet er lite, og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt, og det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter. Men fra tirsdag er nærmere 700 renholdere i streik, melder VG. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger. Brannvesenet har nå kontroll på brannen i et avfallsanlegg på Flueberg i Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann i natt, og resepsjonsbygget brant ned. Personene som oppholdt seg i bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, skriver avisa Nordland. Det britiske arbeiderpartiet Labour har gått på en historisk smell i valget i Wales. Etter 27 år ved makten mister de nesten alle sine plasser, og sitter igjen med bare 9. Plaid Cymru blir det største partiet i det walisiske parlamentet med 43 representanter. Reform er det nest største partiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB er en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette er skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
3: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard er klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
5: Vet du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
6: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
7: 0909. NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dags eller argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross
8: på Hell. Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
9: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri. eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også har operert da. Som jeg, han torde aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges da.
10: Ja, men det risiko for
0: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
10: Er Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
10: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
10: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
11: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
12: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
13: Ja, da du klar for en ny runde tirsdags bingo. Det i hvert fall jeg. Vi starter klokka 8, og sånn er det ut når Nia Radio har bingo.
14: Jostein Strøm i spa-butikken på Labart.
13: Neida, det tror jeg ikke noe på.
14: Jo, det det bedre, ja. Det ble jo faktisk en rekke på nummer 1.
13: Ja, så nå kommer du oss. Nå har vi ordnet, nå snakket med alle som spiller bingo. Vi snart i hele verden. Ja. Mm. Og så klarer ikke du å ringe inn da, for i noen.
14: Nei, men det var så mye opp med en vending her nå, vet du.
13: Ja. En rekker på nummer 1.
14: Ja,
13: enke. Du tror du har tørret på deg. Det er noe fra Løkken til Alvdal, og Østerdalen, og Hummelvika, og Lonke, og alle opp til med Lonkbyggen har tørret på deg nå.
14: Ja.
13: Og vinner navn?
14: Ja, Knut Jørg Nervik.
13: Du tør å si det.
14: 75-80 i Vikvarve.
13: Ja, så der, ja. Da har vi notert ned det, Knut Jørg, og lykke til videre. Ikke sikkert du trenger
14: det. Takk, jeg liker med det.
13: Ja, Kristian Klevberg, Dolum, Kjellrun Hågenstad, Irene Løkken, Alvdal og Sigurd Myhre. De får ringe Knut Georg hvis de har noe å protestere på her. Utledig tonn i hvert fall. Det var seansen om enrekkeren i omgang 4 og 500 kroner. Vi klar for tirsdags bingo. 100 000 i jackpot og 25 000 i ordinære premia. Blokka får du kjøpt på butikken eller på nett nedradio.no.

0: presenteres av
1: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
0: Og
3: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
5: Ja, trivelig at du har slengt deg med den her runden her også. Musikkmix I gang igjen, og jeg har fått gleden og æren av å plukke ut god og variert musikk for deg en liten times tid. Håper du trives med det. Vi starter opp med Queen og It's a

0: De starta opp i 1995, gjengen fra Gauldalen, da sier gubba I sommer kjem du att. Og den, ja, det var jubileum her nå da, for ikke så lenge siden, og fra den første plata Jakta til alle fjell, og til ditt sier gubba har kommet I dag, så det er gått noen skritt, det jaggu det altså. Mer trøndersk musikk skal du få nå. Dag Ingebrigtsen, han gir ut ny musikk han også, vet du. Det stadighet I likhet med sier gubba. Her han med Du himmelen for meg, en av hans nyeste låta.
1: Ja.

Frank Salto, og jeg vil ha her i Nea Radio. Ja, det er mange som har kovret Terje Tysland. Ari Band er jo en av dem. Og du skal få nettopp deres versjon nå av Terje Tysland sin Over og Over i Nea Radio.

0: Crying Aloud, Willy's Wonderland i Nea Radio. Fram til 1975 så het gjengen vi nå skal stifte nærmere bekjennskap med Dr. Hook and the Medicine Show. Og ifra den tiden så skal vi få med oss deres en av de fineste låtene, spør du meg I hvert fall, Queen of the Silver Dollar.
1: She's the queen of the silver dollar And she rules this smoky kingdom And a scepter is a wine glass And a bar stool is a throne And the jesters, they flock around her And they fight

Det var selvfølgelig Pulsator med deres Italia Go Go, god lokal musikk her I Nia Radio. Så det damen som må kunne defineres som den amerikanske soul og pop, eller, altså den dronningen av det I hvert fall I USA, kanskje over hele verden. Hun vokste opp I en svært musikalsk familie da. Sissy Houston var mora, og Diane Warwick, kusina hennes, og Aretha Franklin, ja, det var gudmora. Vi snakker selvfølgelig her om ingen mindre enn Whitney Houston, og det hun som skal få lov til å runde av denne runden med musikkmix. Stian Elfrid med navnet mitt, og har du musikalske forslag til Nia Radio? Ikke nøl med å sende inn dem. Mail kan du bruke, postalfakrøllnia.radio.no. Men også sende sms, da blir den tatt tak I så fort som mulig. SMS med kodeord NIA, og de melding kanskje I vår ønskeplate eller et eller annet. Da sender inn da til 26114. 10 kroner koster det, men du verden, så mye det kan glede både deg og andre, hvis du gjør det. How well are now? Her Whitney.

0: programmet presenteres av
1: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal
2: Karavan for andre, Namsen fritid
0: Og
3: Svømmehallen A4 Arena, få tillit
0: Sola skin, veiene tør. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss. Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
7: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallsterskt trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå, 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no. Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping. Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30.
10: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: E11.
1: For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt. Det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter, men fra tirsdag nærmere 700 renholdere i streik. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger, melder VG. Brannvesenet har kontroll på brannen i et avfallsanlegg på Fluberg i Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet lenge at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann i natt, og hele resepsjonsbygningen brent ned. Personene som oppholdt seg i bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, melder avisa Nordland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staysman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
14: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
15: Har vi noen planer til uka, eller?
16: Nei. Hytta da, eller?
15: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
16: Hvor det skjer masse da?
17: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
18: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg Museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
0: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
5: Og her, dyra det. Yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
0: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
5: Tror mest deg må få ordnet en personforsikring, finner jeg som ligger der og skrangler.
0: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt I hverdagen.
6: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
8: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
3: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
19: En hel time har jeg fått rådighet nå for å plukke fram god variert musikk til deg, og jeg håper du kommer til å nyte det. I alle sjangre skal vi omtrent gjennom. Aller først filmmusikk. Her Wigwam fra Heimdal. Do you wanna taste it?

De startet faktisk i 2015 gjengen her da. Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Glenn Lyse, Ole Alexander Mæland, som alle var forholdsvis etablerte artister ved oppstart og har gitt ut god og variert musikk i ettertiden. Musikkmix det du hører på. Nå skal du få en ja, Michael Bublé's versjon av Crazy Little Thing Called Love. En Queen-slager altså gjort...

Vi må ha med litt DDE innimellom også. Her fikk du best uten ball, selvfølgelig. For mange år siden, faktisk tror jeg det var på sent 90-tallet, så var det noe som het barneskole og så videre, og der gikk jeg, og der var det jo da en film som kom etter hvert. Musikken til denne her filmen, det var det Hathaway som sto for. En omtrent one hit wonder, blant veldig mange andre da, låta. Det Jim Carrey og et par skuespillere til, som ikke jeg husker navnet på, men musikkvideo som helt hinsides. Den bør du se. Søk på den her. Og så, eller jeg vet ikke om det var musikkvideoen, eller om det var en parodi, eller hva det var. Låta, den skal du få i hvert fall her, og den heter What is Love? What is

John Mayer, jeg venter på at verden skal forandre seg. Ja, det kanskje nå I det, I disse tider og dager, og så videre. Jeg tror vi var ferdige med å si disse dager, ja, men det fortsetter vel tydeligvis en periode til. Verden noe som den Lill Lindfors sang en gang om flikkene I Havana, og det går an å drømme seg dit, ja.

Curiosity Killed the Cat her i Nia Radios musikkmix. Her er det mer god musikk, skal du vite videre. Mye kjekt å ha, blant annet god musikk og Øystein Sunde.

0: som ingen andre vil ha enn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakk.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!
2: Ja, det NM i rallycross.
3: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Strøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, Didere og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken445.no.
4: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
6: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk er enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping. Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30. 9. mai klokka 19 i Tæle kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

0: Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt. Det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter, men fra tirsdag nærmere 700 renholdere i streik. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: På Hamrali! Flaggan skal veja, grillen skal gløda och humöret på topp. Hos Hamra Livs hittar du allt du behöver till 17 maj-firandet. Från korv och potatissallad till läsk, snacks och glass. Sväng inom Hamra Livs på din Sveriges resa. Gör festen komplett med våra goda erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs. Grattis på födelsedagen, Norge!
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Fredrik Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. 2 dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
4: Besök Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besök Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
5: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
6: Og her, dyra det. Yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
5: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
6: Tror mest deg må få ordnet en personforsikring, finner jeg som ligger og skrangler.
5: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet, når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
7: CC Topp kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. CC Topp, Sverigesborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
8: Sola skin, veiene tør. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
9: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
10: Hei på deg, der du her sitter, og vi skal plukke fram en ny time med god og variert musikk til deg igjen. Vi har mye på programmet som vanlig. Håper du har det bra. Nå skal du få Beist og Rævsprekken.

med kapeinen da, her inne i radio. Ny runde musikkmix, Stian Ølvrum i studio. God og variert musikk, det det som målet med det her programkonseptet her da nå. Ole Jonny Stensland, Shadows Fall.

Vi skal bevege oss tilbake noen år til selveste Michael Jackson var i sin storhetsform. Begynner å bli noen år siden det også nå. Men vi skal få et trivelig gjenhør med Thriller her i Nyhetsradio.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping. Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30. Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua I Stugedalen. Vinkurs med spekemat og ost og releasekonsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting.
7: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelig.

0: AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Programmet presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ri Spillglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Ri Spillglass.
1: 0909. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten.

0: 19.000, det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
0: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Men da hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Nea Radio. Nea Radio.

Agrisjå kommer til Frigården I Stjørdal 21-23 august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye

0: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt i å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Sendingen presenteres av
3: Fjellpryd Begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
4: Sweet Loretta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. The picker. Picture the fingers going. Okay.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Værnekjerska på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Værnekjerska, Hammer Hagesenter.
2: Lørdagen 30. mai det bømmerstemning I Øragatom klokka 10. Og klokka 12 går bømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken. Dagen gryr,
3: sola kikker inn I gruvekant. Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen. Oh.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30. 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallsterskt trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no. Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk I form av laftekurs I Flora I Selby 8-12. Juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøve lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916 967.

0: Klokka er 14.
1: Ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene I det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke I å danne regjering, til tross for forhandlinger I 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet I Israel I forrige uke, løslates I dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp I internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse I Ålesund I formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader I ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer I Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta I samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy I en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Sendingen presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
4: Det klart for en ny trøndertopp på Nea Radio, og denne gangen handler det om uke nummer 19. Vi skal straks gå gjennom lista, men først det her.
5: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!
6: Ja, det NM I rallycross på Hell.
7: 3-4!
8: Den 28. til 30. mai, da ber seg løst.
9: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival beredskap.
10: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
9: Du bugger jo.
8: Ja, men du må sikre deg billetter på momol.no.
11: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvegang.
12: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
13: Mine damer og herrer, unge og gamle, hjertelig velkommen til Trøndertoppen. Topplista over de 10 mest populære låtene I Trøndelag akkurat nå. Du stemmer frem dine favoritter på nearadio.no.
4: Vi har kommet til uke nummer 19. Det Trøndertoppen som I gang. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi skal straks gjennom lista, men først dem som har forlatt oss. Og det utfordrer Seb Ottesen med låta Hykler fikk ikke nok stemmer til å komme seg inn på lista. Og Carina Dahl og Staysman, de må forlate oss. De har vært 4 uker på lista med Drekke deg fin, fikk heller ikke nok stemmer. Det gjorde heller ikke Børge Rømma med Trekspill I Villmark. Men hvem det som på lista? Vi starter som alltid med...
13: Plass nummer 10. Det her plass nummer 10.
4: På 10. plass I uke 19, der finner vi Maren Lane. Hun inne I sin siste uke på lista med låta si Enjoy the Show.

0: plass nummer 8.
1: Dette er plass nummer 8.
2: Inne i siste uke på Trøndertoppen, der finner vi Musikalfabrikken. Fremdeles like fotballgal, for låta heter Norge er i VM.

0: Trøndertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8. Oppsummering.
2: Tiendeplassen, Maren Lane med Enjoy the Show. På niende, Guerilla Melhus Kulturskole med Never Ending Cry. På åttendeplassen, Musikalfabrikken, Norge er i VM.
1: Plass nummer 7.
2: Der er Vanja Løve å finne. Med låta si, Go

0: Vegard Brøndbo med Hver du vil på en femteplass på Trøndertoppen i uke 19. Resten av lista, ja, den kommer snart, rett etter det her.
1: Nea Radio.
2: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no. Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
5: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
6: Derfor så spør jeg, kan jeg få lov?
7: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
8: Sendingen presenteres av...

0: tredjeplass. Det her Trøndertoppen. Plass nummer tre.
1: Og da har vi kommet frem til pallen, og på tredje, bronseplass, der finner vi Guro med den nye låta si Miles Apart.

0: Det her er Trøndertoppen. Plass nummer to.
1: Det er to som har kniva om førsteplassen jevnt og trutt den siste tida. På en andreplass nå, Jon André Bakken, Usynlige sår.

0: Kalendertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2. Oppsummering.
2: Utfordrer Elin Irén ligger på fjerde plass med Eg ga meg aldri. Og utfordrer som kom seg inn, det var Guro med Miles Apart. Andreplassen, Jon André Bakken med Usynlige sår.
1: Her førsteplassen. Det her Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Drikker man for mye kava i boblebadet, så det fort gjort at den ikke har kontroll på hvilken dag det Jacuzzi Brothers, nok en gang på førsteplass, med låta si Lørdag på en søndag.
3: Det lørdag på en søndag. Det

0: Lørdag på en søndag fra Jacuzzi Brothers, nok en gang på førsteplassen på Trøndertoppen, denne gangen for uke 19. Vi gratulerer. Og så skal vi straks finne ut hvem det som utfordrere i uke 19. Det skjer etter det her.
1: Lea Radio. Verdens beste trønderradio.
2: Husk Bobil og Karavan Dansefestival i Selbu fra 22. til 24. mai på Belangset Arena. Midt i hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
3: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
7: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping. 9. mai klokka 19 i Tæle kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.
0: Første utfordrer på Trøndertoppen uke 19. Det ny musikk fra Magnus Hestegrei, og det vår låt. Det låta Et løfte om vår.

0: En sang om dårlig kosthold ifra Ari Band, låta het Smaken, og var tredje utfordrer på Trøndertoppen denne uka, uke nummer 19. Da det opp til deg å bestemme hvordan lista kommer til å se ut neste uke. Du stemmer på nearadio.no. Navnet mitt, det Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene I Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis.

0: Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke er noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstre-leder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke i å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant 1 person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Programmet presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staysman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Ris.

0: generalforsamlingen.
1: Du hører på generalforsamlingen på Nia Radio. Vi skal innom et nytt tema. Det noen som har noen ting på agendaen? Roar?
2: Ja, vi snakket om penger og bank tidligere. Jeg vil holde meg i det feltet, for jeg som flere har jo måttet i banken og bedt om store forbrukslån, fordi at naboen har konfirmant. Det er jo helt meningsløst det har blitt. Det er jo, for det første...
3: Hvilken nabolag bor du i?
2: Veldig Porsche. Ja, ja, det er det. Det er safran til lunsj og sånt. Men det er det ene. Det andre er at det virker som at jeg kjenner alt for mye voksne som har barn i som konstant 14-15 år. For jeg synes det, er sikkert 10 konfirmanter jeg kjenner i år. Voldsomt mye press. Og så ser jeg jo at mange mener at nå er det for mye. For hva skal man for eksempel gi til en nabo i konfirmasjonsgave? Jeg har jo lukket på at jeg tenker en 200-lapp, det er bra. Men det er ikke det. Du må oppe 500 kroner.
3: Nei, det er sant.
2: Ja, og det er for
3: mye. Til naboen?
2: Ja, ikke sant?
3: Ja, det er for mye.
2: Det er for mye.
3: Nei, da jeg ble konfirmert så var det 50 kroner fra naboen som var fasttakst.
2: Ja?
3: Ja.
2: Og det jeg var jo en konfirmasjon nå her, og det altså, de hanker inn en sånn 60, 70, 80 tusen.
3: Fra naboen?
2: Jeg tror ikke de skiller det, men det, og det er for mye.
3: Ja. Har du noen tanker rundt det, Bård?
1: Nei, jeg bare synes det hele har gått over alle støvleskafter, som det heter når det gjelder da, peng. Jeg skjønner jo at ting indeksreguleres da, at verdien på penger er annerledes enn når jeg ble konfirmert. Og da er det litt snedig å tenke på at det en konfirmant kan få i dag av en person, det er det samme som jeg fikk totalt når jeg konfirmerte meg. Så la oss si at jeg fikk en sånn 10.000 da den gangen for mange herrens år siden. Så er det en onkel som bare slenger 10.000 kroner på bordet i konfirmasjonsgave til onkelbarnet sitt.
2: Ja, det er for mye. Og det indeksreguleringsgrad, det tror jeg ikke stemmer, eller, for jeg tror jeg fikk 7000.
3: Totalt, ja.
2: Ja, og en sykkel.
1: Ja.
2: For det var viktig. For jeg hadde fått en stor gave, og da ble det litt mye penger, så jeg fikk 7000. Den gangen så holdt ut det til en moped, som var målet. Jeg måtte kjøpe en brukt moped. Jeg kjøpte en moped i 3 bæreposer fra en låve på Lundamo.
1: Ja.
2: Det holdt de pengene til. I dag, altså når de får 80.000, det held til moped, ja. Altså, men
3: lønningene har jo økt, og det er jo en større velstand i Norge nå enn det var for 30-40 år siden da vi var konfirmanter da.
2: Ja, men skal vi bruke det på 14-åringer?
3: Ja, og hva bruker dem det til igjen? Ja, godt spørsmål da.
2: Jeg vil jo bruke min velstand på mine egne barn, ikke alle andres.
1: Jo, men altså, jeg har regnet litt på det i en annen setting her, og det handler da om drivstoffpriser, hvor folk klager på at drivstoff har blitt så dyrt, og så gikk vi tilbake da til tidlig 70-tall eller noe sånt, og fant ut at kanskje det kostet 2,50 for en liter eller noe sånt der. Og, men da var det jo dyrt, men da hadde vi altså, stort sett bedre råd. Vi hadde bedre råd for mange år siden. Det har blitt mye mer utgifter nå i den nyere tida, og du er nødt til å liksom velge hva du skal bruke pengene på. Og da blir det sånn at, så er jeg nødt til å gi konfirmasjonsgave til dem. Ja, da ryker nå i hvert fall Netflix de neste månedene.
2: Ja, du må ta bort ting.
1: Ja, du må ta bort ting for å få råd til det, for at folk har stram økonomi, så det balanserer seg ganske, det er ganske heftig. Det,
3: og så skjønner man jo at det har gått av skaftet når bankene må ut og fortelle folk at det ikke er lurt å ta forbrukslån.
1: Ja,
3: til hverken gave eller for å arrangere.
1: De fleste bankene sier det bortsett fra The Bank of Hell som oppfordrer det.
2: Ja.
3: Ta oppfordringslån.
2: Og spesielt hvis det er borgerlige konfirmasjoner, jeg er ikke så glad i kirke.
1: Nei. Nei, det er jo da, det er jo et problem. Det har jo kommet saker som forteller at folk gruer seg veldig til konfirmasjonene kommer på grunn av utgiftene. En ting er at du skal gi gave, en annen ting er jo dem som faktisk skal ha konfirmasjon på vegne av sine barn. Det forventes jo mer penger fra foreldre. Det er ikke ukjent at folk tar opp lån, faktisk, for å klare å gjennomføre en konfirmasjon.
3: Og det er jo ikke bare gavene, men det er jo selve arrangementet selvfølgelig, og så er det bunaden, hvis den har jentekonfirmant, og en bunad i dag koster jo sånn 25-30 000 da. Det ganske heftig å skal begynne å legge ut det.
1: Men det jo fordi at vi følger trenden da, og alle skal gjøre ting likt. Jeg slår et slag for å gjøre det litt alternativt. For eksempel hvis at du med i en nudistforening, så det, kan du arrangere altså, nakenkonfirmasjon. Da, altså, ingen bunad, ingen utgifter. Det samme gjelder for dress, dress og klær og alt sånt det der. Du kan, du kan si det at ja, vi har et tema for konfirmasjon. Togaparty.
2: Ja.
1: Ta med deg sengtrekket og klæ deg i det. Og for det første så ser det ut som Gunnar Magnar Witsø når du kommer, eller hva han heter, han sønnen. Da.
3: Han på Mettegallen.
1: Ja. Ja, han kom jo sånn, kledd.
2: Men vi så dumme, vet du. For at jeg tror det som skjer da, hvis vi hadde innført at alle konfirmasjonene skulle være togaparty, at husfliden har blitt nedringt av bestemødre, som skulle få sydde trønderlaken.
3: Ja, ja. det hadde blitt en business,
2: ja. Ja, ja, det hadde garantert. Det hadde blitt sånn jålelaken.
1: Ja.
3: Og ikke minst som skulle ha sånn nudistepart, så skal bestemor på sånn plastisk kirurgisk inngrep av

0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
2: Fredag 29. mai klokka 18:30 er det bømmelbingo på Værhall Hotel med Fisøle Turn- og Idrettsforening.
3: Er det den

0: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Programmet presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
3: Generalforsamlingen.
4: Siste tema i denne generalforsamlingen, og jeg har lyst til å ta opp en ting, og det handler da om sommerjobber, for ja. Etter hvert så er det mange ungdommer som er på jakt etter en måte å tjene litt ekstra penger på.
5: En slags rød tråd det her da, vi startet med bank og penger, og gikk over til konfirmasjon, og nå er det sommerjobb, det er, ja, synes jeg
6: vi... Det er penger det handler om.
5: Ja, og ungdom.
4: Ja, nei, jeg synes vi holder oss fint innenfor et visst tema sånn i dag. Har du hatt sommerjobb i livet ditt, Roar?
5: Ja, har jo, det har jo bare utvidet seg og blitt hele året etter hvert, men ja, sommerjobb, ja. Jobbet på gård, første sommeren, gård og campingplass.
4: Oh.
5: Ja, jeg vokste opp rettatt med øya på Kvål. Der var det både gård og de drev med camping. Så da, det var sommerjobben min.
6: Hva gjorde du på campingen da?
5: Da var det mye plenklipping,
6: ja.
5: Og litt sånn forskjellig forefallende arbeid. Og så satt jeg i kiosken på kvelden.
4: Ja, og det var en sånn kiosk hvor at folk kunne komme og si «Du, her er fryselement».
5: Ja.
4: Og bytte av fryselementet.
5: Sånn var det. En sånn kiosk som jeg sånn skrår ut på begge sider.
4: Ja.
5: Og så er det sånn liten disk, eller sånn åpning i midten.
4: Ja.
5: Og så hadde du åpnet sånn slåa, og der hang det sånn prisliste med diplomisgreier. Mm. Og den iskjøleboksen, det var jo plass til meg og den inni den bua.
4: Ja.
5: Og den produserte jo de to tingene du ikke vil ha der du skal sitte en hel kveld. Mm. Det ene er varme, og det andre er lyd.
4: Ja.
5: For det er jo sånn...
4: Ja.
5: Den hørtes... Så var det også et kjøleskap der som hørtes ut som den var suicidal. For en lag som...
4: Ja. Sånn kjøleskap vil jeg ha.
5: Ja, det er veldig leise kjøleskap.
4: Det her tar oss i en helt annen retning. Det liksom sånn, når kjøleskapet mitt har vært tomt ganske lenge, har jeg vært på stor handel og slenge inn i både biff og diverse ting, og åpne døra, og kjøleskapet sier, wow! Karin, har du hatt sommerjobb?
6: Det har jeg hatt. Jeg har vært tangskjærer i de første årene av min sommerjobb, mitt sommerjobbliv.
5: Har du blitt lurt? Er det en ordentlig jobb? Eller var det en mann som betalte deg for å ha deg i nærheten? For å skjære tang?
6: Det var litt av en fetisj i så fall. Neida, det var, jeg vokste opp med en tangfabrikk som tok imot tang.
4: Jeg tror tang vokst vilt i havet, men de kommer fra fabrikk.
5: Og du tenker på burtang? Det er helt så frittgående tang.
4: Tangoppdrett. Det var artig.
6: En sånn blæretang da, det var det vi skulle få tak i. Og denne fabrikken da, den produserte ikke tang, den tok imot tang og tørka det til tangmel. Og sendte store forsendelser til Kina, i hvert fall i Asia, der var de glad i tangmel. Da.
5: Noen har blitt lurt.
6: Ja.
5: Det er kanskje ikke du, men noen som kjøper tangmel fra Frøya. Da.
4: Jeg tror det er kineserne som kjøper tangmel fra Frøya, og så importerer de det til Kina, og så tømmer de det på glass, og så selger de det tilbake til oss som ginseng.
6: Ja. Det er det de gjør.
5: Det er sånn,
6: ja. Altså, det er sånn vi blir lurt.
5: Ok.
6: Men det var ganske mye tang som måtte skjæres da, for at man skulle tjene penger på det her. Og så 1 tonn tang var 364 kroner.
5: Oi.
6: Ja.
5: Men det er ganske mye tang. Tang veier jo ingenting.
6: Jo, men bløtt tang veier litt da.
5: Ja, ok.
6: Ja, så det var bløtt, tungt tang. Men uansett, det var ganske mye tang som skulle skjæres, ja. Og så måtte du stå opp til sånn merkelige tider da, for man måtte stå opp når det begynte å bli fjæret. Og så skar man seg nedover til det var fjerde, og så skar man seg opp igjen til det ble flo. Og da fløyt alle tanga opp, og så lempa...
5: Og jeg flokste i fjæra, og fanga det?
6: Stod i fjæra og skar duska da.
4: Ja, da, nå vet jeg hva du tenkte. Du tenkte at hun stod inne på sånn fabrikk og drev med sånn tangfilitering.
5: Ja, men det var det bildet jeg hadde. Du drev og skjært ut den blæra. Et tong? Ja. Det var jo en sinnssyke mengde.
4: Filetere tang og tar ut beina.
5: Ja, det er mye.
6: Så samler bånd og greier, liksom.
5: Ja.
6: Ja, nei, vi var ute i fjæra, ja. Og ja, okay. Så jobba. Det er ganske hard jobb.
5: Ja, det vil jeg
6: tro. Så lempa vi en tanga opp i en pram, da, med høygaffel. Mm. Og kjørte til fabrikken.
5: Mm. Så det var en ordentlig jobb. Var det mange?
6: Vi var ofte to, da. Litt ensomt å være alene. Ja. Men ja, så to sommer var vi. Og etter hvert så ble det jo sånn, da ble det mer laksefilitering på sånn laksefabrikk. Og ja.
5: Ja, for det, da er det opprang.
4: Ja, det, du går i gradene her, ja.
6: Ja, ja. Mm. Og så det skjøtt så havnet jeg som radioprogramleder.
5: Ja, da er vi nederst igjen, det er stigen.
6: I en kristen radio i Trondheim, altså, da var jeg opp igjen.
5: Ja, da opp igjen, ja. Så det var så mye jobb. En jubar, har du...
4: Jeg har hatt flere. Det har vært mye sånn planklepping og litt sånn forskjellig. Jeg har klept og stelt gras på Gløshaugen. Da, fordi at, ja, har du kontakt? Du får som regel jobb gjennom foreldre og bekjente.
5: Ja.
4: Så jeg hadde noen bekjente der som gjorde at jeg fikk kleppe gras der. Men den artigste sommerjobben, det var jo med vilje. Bare for å ta opp tråden med tang. Forurense tang med vilje. Det var også gjennom da Sintef da, og Gløshaugen. Da. Det var et prosjekt ut på Byneset, hvor at vi blandet tang i en sementblander med olje.
6: Så du har vært forskerassistent,
4: ja? Ja, egentlig.
5: Du er så gammel at havet var ikke forurenset, så du sto med betongblander og forurenset havet.
4: Ja,
5: altså. Det var en jobb.
4: Ja, jeg var først ut der. Det hev tanga inn i sementblanderen, tømte inn i olje, da, råolje, og kjørte i sementblanderen, tok det ut, og så la det på bakken i sånne rader. Så det var 4-5 rader, og så kom da de her forskerne da, med forskjellige typer sånn middel som de skulle ha på tanga for å se hvilket middel funker best for å fjerne da, olje fra tang.
6: Mm.
4: Så det var preventivt, da, ikke sant? Hvordan skal vi oppføre oss? Hva skal vi gjøre hvis det kommer et oljeutslipp?
5: For en reise må det være for den tanga.
4: Ja.
6: men ble det resultatet av det her? Sånn at du har vært med å redde verden, liksom?
4: Jeg var jo bare sånn tang...
6: Tangkanin?
4: Tangkoker. Nei, altså, jeg var... jeg drev jo bare å grise til tanga, så jeg fikk ikke vite resultatene, men det er et godt poeng, det skal jeg nå sjekke ut nå, for det har jeg tenkt på i ettertid.
5: Du driver
4: et
5: slags tangspa, du?
4: Ja.
5: Tenkte du hvor deilig det var for den tanga?
4: Mm. Men nå er vi inne i den perioden da, hvor at veldig mange unge er på jakt etter jobba, og så er det veldig mange som kanskje skal ha ferie, og noen som skal ha permisjon og sånn. Og jeg kunne ha tenkt meg at en del ungdom kunne ha fått prøvd seg på litt annet enn å søle til tang, eller stå i fjøs, eller eventuelt skjærtang i fjæra, eller noe sånt. At de kunne ha fått noen gode jobber nå. La oss si, nå skal Ida Volden Bakke, hun skal ha ferie.
5: Åja.
4: Har vi en ungdom som kan fylle plassen hennes sommerjobb som vikarierende sentralbanksjef, og så får vi ut og sette ned renta.
5: Det har vært spennende.
6: Det vi må ha da, vi må ha en lett påvirkelig ungdom som er snill.
4: Ja.
6: For du har dere jævelunga som tenker, nå skal jeg skikkelig rote til.
4: Ja.
6: Ja.
5: Men det er jo nok at du sier til ungen din at lykke til på første dag på sommerjobben din da.
4: Mhm.
5: Du snakket om at du hadde lyst på sånn elsparkesykkel, men renta er så høy nå at det får ikke vi råd til noen, men hvis renta er det 4%,
4: ja.
5: da blir det elsparkesykkel, ja.
6: Mm.
5: Så jeg tror det er så lett,
6: men jeg er åpen for det at vi kan godt prøve ungdommene i litt sånne type jobber.
5: Ja, det er veldig spennende hvis du akkurat har mistet mora di og åpner døra, og der kommer...
6: den 14 år gamle pressen?
5: Isabel fra... på 14, på vegne av Vigdal Begravelsesbyrå.
4: Ja.
5: Er det her bestemora det var, eller?
4: Ja. Er det her den døving? Jeg skal lyse fredag over...
3: Hva heter det?
4: Ja, nei, altså gi ungdommen litt mer sjanser, fordi at de får jo sånne, altså hovedsak så det butikkjobber som det handler om nå, veldig mange jenter ønsker seg inn i en klesbutikk da, for at det beste i verden er jo å stå og brett sammen de klærne som vi har hentet ut fra hyllene og rota til og tømme prøverommene etter at vi går ifra alt og sånn sånn der.
6: Det er vel de der rabattene i etterkant som er...
4: Åja, ansatte-rabatten.
6: Ja, jeg tror det er det som, som pirrer, skulle jeg
4: til å si. Åja, for du får ansatte-rabatt hvis du jobber da i et firma eller en institusjon eller sånn som driver med, tror du Ida Woldenbakke har ansatte-rabatt på rente?
6: Helt klart.
5: Det vet jeg med sikre kilder, for, at, for ikke så lenge siden så var jeg og kjøpte meg en bolle på en bensinstasjon. En sånn, ikke en helt vanlig bolle, en sånn med sånn godt fyll inni, den het noe spesielt, den bollen. Og det var han gutten bak disken som anbefalte. Og han var på noen sommerjobb, for han hadde ikke lov til å selge snus, for eksempel. For da var han gammel nok det. Så det sto en annen voksen her. Og så sa jeg, har du noe godt? Ja, han anbefalte din bollen. Var kjempegod. Så sa jeg, yes, da tar jeg deg. Den kostet 30 kroner. Og så akkurat når jeg betalte den, så sa jeg, det er det beste med å jobbe her. For jeg betaler bare 25.
6: Han trenger ikke lønnen heller da. Nei, nei. Så er det for billige boller
5: liksom.
4: Alternative sommerjobber for barn. Det skal bli artig. Nå skal vi ut i helga igjen denne gangen, og bak bardisken står lille Per på 7,5.
5: Ja.
4: Jeg skal ha en gin tonic, ja. Ja, 105 kroner. Men jeg betaler bare 75. Vi har kommet til vei sende i generalforsamlingen. Vi må fatte et vedtak. Vi har ting å ta tak i. Hva skal vi velge?
6: Nei, altså, vi falt jo veldig for Bank of Hell.
5: Ja, Bank in Hell, Bank of Hell. Ja, ja. Jeg støtter det så lenge banksjefen Espen bytte navn til Li.
4: Ja.
5: Jeg vet ikke, jeg er helt sykt ja da. Men han, ja, nei, jeg støtter
6: Bank of Hell. Har egentlig banksjefen i Bank of Hell noen navn annet enn Satan da?
5: Det er Lucifer,
6: ja. Ja, det er Lucifer,
5: ja. Ja. Ja, Espen Lucifer.
6: Lucifer Eriksen.
5: Ja, Lucifer Eriksen.
4: Skal vi vete om nytt navn på banksjefen da?
6: Ja,
5: det er på makronivå her.
4: Ok, men da banker vi det. Vi vil ha Bank of Hell. Roar, Karin, jeg heter Bård.

0: enkel er jeg nå da?
1: Hela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
0: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
0: Så vanskelig er det nok, altså.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
2: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
3: 3-4!
4: Lørdagen 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparska.
5: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
6: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
7: Billettene kjøper du via vommel.no.
8: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk i form av laftekurs i Flora i Selby 8.-12. juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøve lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916-967. 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

0: S16.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rispilglass.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg Museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg Museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
4: Driv du også I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlede stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
5: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
6: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
7: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
8: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
9: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
10: Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og I tillegg, vet du, så det en knallbra radiokanal

0: Sendingen presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
3: Mer god og variert musikk, det skal jeg love deg nå fremover. Vi ser frem imot alt fra Anders Jekvik til Emma Steinbakken, og ikke minst Rotløs som kommer fykende inn her nå med deres herlige, fine låt Bombyjenta.

Ja, det var Where the Streets Have No Name og Pet Shop Boys. Du kjente vel antageligvis igjen dem, vil jeg tro. Nå skal vi til Jessheim, og jo kjent for Not Gonna Cry og Without You. Vi har også singelen Stay With Me. Det jo en del av... Det var jo faktisk med på Netflix-serien Hjem til jul. Og ja, ung dame, født 10. mars 2003. Vi snakker jo om Emma Steinbakken. Nå skal du få låta Parents. En av mange nydelige låta sunget av Emma Steinbakken. Altså. God fornøyelse. God fornøyelse.

0: Dette er Musikkmix med Stian Elvrum.
1: Men her går det dem som har vært ned i veien, til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv

Elov og Benny Sofie Svensson og Dom der og bubbel på balkongen her I Nya Radios musikkmix som for øvrig kommer og gjester Trøndelagen og den berømte etterfesten I Selbu om ikke så alt for lenge. Nå skal du få med deg Crazy Little Thing Called Love. Det her selvsagt Michael Bublé I Nya Radio.

Always have, always will, Bryan Adams her i Nia Radio, og så skal vi lure oss med inn på litt norsk country. Her Caitlin Palm og Go On i Nia Radio.

Caitlin Pon, Go On, en herlig kontriartist, norsk sådan, der altså. Sjekka ut på Spotify, lagre opp på lista di, eller fortsatt høre her på Nye Radio. Skal du få enda mer god kontrymusikk fra den kanten. Nå skal vi hjem igjen og runde av denne runden med musikkmix, og det gjør vi med stil og trøndersk. Her The Kids, og selvsagt denne læreren som forelsket I

0: programmet presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem med.
3: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion interkommunale avfallsselskap.
4: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!
5: Ja, det NM i rallycross.
6: Agrisjå kommer til Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21.–23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisja.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk i form av laftekurs i Flora i Selby 8.–12. juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøv lafting uansett nivå. Begrensa plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916-967. Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8.–9. mai. Da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
9: Spiller Odd Bingo hver tirsdagskveld du også. Opp til 110 000 kroner i premie.
10: Og der har vi en innringer.
11: Det ringer på Rønning fra Østdal.
12: Ylva Glårstad, vi kommer.
9: Vi samles fra hele Trøndelag hver eneste tirsdagskveld.
13: Liv Vanum fra Åsen.
14: Magna Nattestad Eliassen. Freya.
9: Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840.
15: Du, jeg fikk bingo på 64.
10: Hva heter vinneren?
15: Siv Reitan.
16: Grete Ådal. Hundamern.
17: Margit Fløan. Skottvall.
18: Kvaleid. Selve.
9: Spill radio-bingo tirsdagskvelden du også, og vinn opp til 110 000 kroner. Bingo-blokka får du kjøpt hos ditt nærmeste utsalgssted eller på Radio Bingo.

0: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Det Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
2: Lørdag 23. mai det klart for Domnes I Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det parkering å finne på Selbu Camping, midt I hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
3: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I
6: rallycross på Hell. Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
7: 0909. Ja, ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
8: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm igjen. Jeg var livrett bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
7: Gode tall.
8: Gode tall, ja.
7: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival I vårsola I Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
9: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
10: Presenteres av
11: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
12: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
9: Ny runde med Musikkmix. Vi på plass I studio her altså for å gi deg en god dose variert og trivelig musikk her på Nea Radio. Det det handler om, og nå jeg plukket frem en fantastisk liste av slagers fra inn- og utland. Det her først, Katrina and the Waves.

0: karen her, han heter egentlig Nicholas David Kershaw, eller også kjent som Nick Kershaw da. En engelsk sanger og låtskriver, og ble kjent for et par tre flotte slagerstad her med I Won't Let the Sun Go Down on Me. Nå Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

Ja, DJ Kill the Radio Star sang The Buggles her i musikkmiksen i Nea Radio. Stian hører med her i studio og plukker jo stadig fram låter som jeg håper du liker. Det her Backstreet Boys, en klassiker over alle. I Want It That Way.

Hun er amerikansk damen her da, Belinda Carlisle, og har fyllt på siden i 58, da begynte hun, den 17. august, nærmere bestemt, da kom hun til denne verden, og har siden den gang laget god musikk her, nevnt da med Heaven is a Place on Earth.

Det var verdt å nevne at det er Patty Austin her da, som har med seg Narada, Michael Walden, på laget på den her evigvarende klassikeren av en poplåt. Gimme, gimme, gimme. Det er en musikkmix du hører på her i Nya Radio. Og det her er en kjent låt, vet du. Fra Susanne Vega. Du skal få med deg Luca her i Nya Radio.

Tone Damli. Gamle Idol-stjernen da. Hun var på andre plass det året Kurt Nilsen stakk av med seieren. You Can Call Me Al. Her er Paul Simon. Og hvis du synes det er veldig mye popmusikk på radioen, og du har riktig tenkt i det, her er You Can Call Me Al, og intet unntak i

0: program presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
2: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
5: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu, får du oppavisa på opp.no og på radioen.
6: 3, 4.
7: Torsdagen 28. mai klokka 7 det Vemmelkonsert I Stekstadkirka. Her blir både Jussi, Bassi og Jon og mye fint folk.
8: Vi hamstrer I sivilisasjonens endetid.
7: De skal være velkommen.
9: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: Heisan, Per Magne Moan her. Straks klar med ukas aller beste musikkprogram, spør du meg. Back to the 80s. Men først...
1: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: På Hamra-Lyd!
3: Flaggan skal veie, grillen skal gløde og humøret på topp. Hos Hamra Livs hittar du alt du behøver til 17. mai-firandet. Från korv og potatissalad til läsk, snacks og glass. Sveng inom Hamra Livs på din Sveriges resa. Gjør festen komplett med våra goda erbjudanden.
2: Sveng inom Hamra Livs!
3: Grattis på födelsedagen, Norge!
4: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!
5: Ja, det NM i rallycross.
6: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk liveversjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
7: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
9: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
10: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
11: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.

Hjertelig velkommen til et nytt program I Back to the 80s her på Nea Radio. I dag så starter vi I herrens år 1987. Da slapp irske U2 sitt Joshua Tree album og derifra en av de mest kjente låtene fra gruppa Still haven't found what I'm looking for.

Still haven't found what I'm looking for. Vi er i 1987, og hører det U2, og vi fortsetter samme året. Nå er det filmmusikk. Los Lobos spilte inn La Bamba til filmen med samme navn.

La Bamba, Los Lobos der. Vi altså i herrens år 1987. Susanne Vega slapp Solitude Standing-plata si med to utpregede singlehitter derifra. Den ene Tom's Diner, den andre skal vi høre nå, den heter Luca.

Fra George Harrison så skal vi over på Depeche Mode. Music for the Masses heter albumet deres det her året 1987, og låta vi skal vie øret til de neste minutter, Never Let Me Down Again.

Never Let Me Down Again. Depeche Mode. Vi skal over på inn I countryens verden. Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emmylou Harris har samarbeidet, blant annet med denne låta vi har satt på nå. To Know Him Is To Love Him.

blir ikke mye Hawaii-gitar på neste låt. Da det Midnight Oil og Beds Are Burning vi har hentet frem.

Midnight Oil, Beds Are Burning. Vi skal avslutte dagens Back to Datis med Belinda Carlisle og hennes... Ja, det hører jeg det. Heaven is a place on earth.

0: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: De batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
2: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion interkommunale avfallsselskap.
3: Mellom permana I allting som før.
4: Husk Bobil og Karavan Dansefestival I Selbu fra 22. til 24. mai på B. Langset Arena, midt I hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk I form av laftekurs I Flora I Selbu 8-12. Juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøv lafting uansett nivå. Begrensa plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916-967.
7: Hver tirsdag det store vinnersjanser her I NEA Radio. Du kan vinne opp til 110 000 kroner.
8: 5757. Der kommer telefonen, og da spørs det da. God kveld, velkommen til Radbingoen.
9: Yippie!
8: Der det tre rekker på 11. Og hva heter vinneren?
9: Og Julie inne I bygden.
8: Du kan ikke skrive Julie inne I bygden. Julie langt.
9: Langlig
8: 101.500 kroner, Julie
9: Dette selv, Stian selv så gære
8: 101.500 kroner til Julie Langlig der altså
7: Bli med tirsdagskvelden du også Kjøp deg blokk på en butikk Eller gå inn på nett niaradio.no

0: Det her Nia Radio Plus, og vi får straks et program i serien Platearkivet. Programleder det Terje Forsberg, og han straks klar like etter det her.
1: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
2: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Nyhet hos Sparbe Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Torsdag 28. mai klokka 9 det Rømmurt-quiz I Stortelt I Ny Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere! Det ikke lov å ta med karsken Ny Folkeparsken.
11: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
12: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8. til 10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dags eller argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen.
13: Ja, det NM I rallycross på Hell.
14: Driv du også I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften vår for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
0: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00. Da gjør vi klart for et nytt program I serien Platearkivet. Programleder det Terje Forsberg.
15: De tonene som snek seg innpå oss her tilhører det første norske gitarbandet som kom på VG-lista. Høsten 1962 var det, og låten Piken I Dalen med The Quivers.

Og Piken I dalen var egentlig B-sida på den her debutsingelen til Oslo-bandet The Quivers, men ble snart den mest etterspurte låten på plata, kjent som den her opprinnelige svenske slageren allereie var med sangduoen Engerdal og Stordal. Vi slipper til The Quivers med solo-gitarrist Arne Schulze I spissen nok en runde. Nå skal vi få utsikt ifra fløyen.

Sarpsborg-gruppa The Dynamites fikk også nasjonal oppmerksomhet da låten Gonna Make You Mine oppnådde en god plassering på 10 i skuddet. Den har vi spilt før i platearkivet, men single nummer 2, som også ble den siste, har også en nydelig melodi som verdt å ta med. Try to forget.

fra Sarpsborg over til hovedstaden at der gruppa Blue Secrets også gjorde to plateinnspillinger I løpet av sin relativt korte karriere. På den første finner vi I Want You Back Again.

atskillig større plateproduksjon har bandet The Vanguards å vise til, og arrangementet deres til Cliff Richard sin debutsingle fra 1958, Move It, skilles jo en god del ut ifra originalen. Wow!

to porsjoner med Vanguards der, Move It og I Cry, som var oppfølger til den mer kjente Lykkeveien. The Cannons, også fra Oslo, var bandet med opp til tre gitarrister, der alle tre hette Bjørn. Da en av dem, Bjørn Nordvang, gikk over til gruppa vi hørte I stad, The Vanguards. Brøt vel Cannons mer og mindre sammen. Men før nevnte Nordvang I det hele tatt vart med, fikk de stor oppmerksomhet for debutsingelen Kangaroo Walk.

Med bakgrunn til grupper som for eksempel Magic Kings, Outside, Schacht og Varsku, har rørospennet Bergstaden Old Stars etter hvert kommet med en god del plateutgivelser. En Chicago Blues fra 1956, Little Walters, It Ain't Right, høres slik ut i rørosingene sin tolkning.

It Ain't Right, Bergstadnell Stars rock'n'roll band. The Quivers hørte vi som shadow band tidligere I dagens program. Etter dem slo seg sammen med Key Brothers kom Since I Lost Your Love, som et av resultatene til det samarbeidsprosjektet.

Key Brothers and Quivers, Since I Lost Your Love. Tre mann I blåserekka hadde soulbandet Wenzel, som I 1968 kom med en single, som inneholdt låten Baby, Baby.

Wenzel var det, med Inger Lise Andersen. Åttende del av platearkivserien Norsk Rock og Pop skal finnes i avrunding. Terje Forsberg takker for følget med Oslo-bandet The Sharks sin tredje single fra 1963, The Game Is Over.

0: Du har hørt Platearkivet her i Nya Radio Plus. Programleder, det er Terje Forsberg. Nytt program kommer i morgen til samme tid.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det er verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Ny bil?
4: Jep, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
5: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
6: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
5: Sandferhus bilpleie.
0: Ja, da er du klar for en ny runde tirsdags bingo. Det er i hvert fall jeg. Vi starter klokka 8, og sånn høres det ut når Nya Radio har bingo.
7: Jostein Strøm i spabutikken på Labart.
0: Neida, det tror jeg ikke noe på.
7: Jo, det det bedre, ja. Det ble jo faktisk en rekke på nummer 1.
0: Ja, så nå kommer du og nå har vi ordnet, nå har vi snakket med alle som spiller bingo i snart i hele verden. Ja. Mm. Og så klarer ikke du å ringe inn da, for nå.
7: Nei, men det var så mye opp med en vending her nå, vet du.
0: Ja. En rekker på nummer 1.
7: Ja,
0: en så gærlig. Du tror du på deg, det noe fra Løkken til Alvdal, og Østerdalen, og Hummelvika og Lunke, og opp til med Lunkbyggen og tar opp her nå.
7: Ja.
0: Og vinner navn?
7: Ja, Knut Jørg Nervik.
0: Du tør å si det.
7: 75-80 i Vikvarve.
0: Ja, så der ja. Da har vi notert ned det, Knut Jørg, og lykke til videre. Ikke sikkert du trenger
7: det. Ja,
0: Kristian Klevberg, Dolum, Kjellrun Hågenstad, Irene Løkken, Alvdal og Sigurd Myhre. Diffe, ring Knut Georg hvis de har noe å protestere på her. Utledig tonn i hvert fall. Det var seansen om enrekkeren i omgang 4 og 500 kroner. Vi er klar for tirsdags bingo. 100 000 i jackpot og 25 000 i ordinære premia. Blokka får du kjøpt på butikken eller på nett nyaradio.no.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Nansen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
4: Sendingen presenteres av
5: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Og så 57 57.
1: Alma Sølberg.
0: Da står det 3000 på deg.
1: Ja, det er ikke verst.
2: Glad i Radio Bingo? Det er i hvert fall vi. Hør bare her.
3: Elisabeth Bjørnebo.
0: Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Trondheim.
0: 20000 står det der.
3: Oi, det er såpass,
0: ja. Ja. Det må være såpass. Har du spilt bingo mye?
3: Ja, jeg har spilt noen tirsdager, ja.
0: Ja, det begynner å betale seg da, si.
3: Ja, absolutt, det vil jeg si.
0: Det står 110000 der.
4: Å,
0: bli med tirsdagskvelden nå også. Store sjanser til å stikke av med 110 000 kroner. Kjøp deg blokk på en butikk eller gå inn på nett via radio.no.

0: 15 kroner.
1: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsselger Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
5: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre I hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnes Kirke.

0: Terje!
1: Ja, hva er det nå da?
0: Hjela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
1: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
0: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
1: Så vanskelig er det nok.
0: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
2: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
3: 3-4!
4: Lørdagen 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparken.
5: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
6: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
7: Billettene kjøper du via vommel.no.
6: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekar.
8: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på Belangset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8, med Lasse Stefans. Har du mobil eller karavan, det er parkering like ved på Selbu Camping. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, Belangset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
3: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på Belangset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
4: Programmet presenteres av
5: Flaggstang fra mithaug.no

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: så jeg kan føle meg hel før jeg drar.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard er klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
5: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert annethvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
6: Programmet presenteres av
7: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted i Snåsa.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: år siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og så har det åtte, sa jeg.
2: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til?
4: Hva skulle det vært for noe da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk i form av laftekurs i Flora i Selby 8-12. Juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøv lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916 967.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Two Fagon, Carina Dan og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: MK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross
1: på Hell. Hei! En en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å få.

0: Hver tirsdagskveld klokka 8 er det radbingo her I Nea Radio med 100 000 I jackpot og 25 000 I ordinære premie.
1: Sånn høres det ut når Nea Radio har radbingo.
0: Vi heller oss på 70-tallet, det 71-71. Noen mener jo det det beste 10-året, mens andre mener at det her det beste 10-året. 88. Kanskje til og med treff på rett året åt mange. Og da sa du Christian Almås, var det?
2: Ja, vinneren Trine Lund.
0: Ja, du har det sånn hjem du også, ja.
2: Jeg ringer fra Granbygda.
0: Og nærmere bestemt?
2: Det på Almås.
0: Og enda nærmere bestemt?
2: Det på Reitstua.
0: Ja,
2: det blir midt I mellom Røros og Trondheim, da.
0: Ja, fantastisk. Radio Bingo, altså. Hver tirsdag klokka 20. Her på Nea Radio.

0: Du, si noe skitten til meg.
1: Bilen din.
0: Nå da.
2: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
3: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt.

0: slagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk i form av laftekurs i Flora i Selby 8-12. Juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøve lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916 967.

0: 2023.
1: Sendingen presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langseth i Selbu.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Jeg husker jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, en Viagra, for, litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko for
0: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
1: Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

0: presenteres av
1: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.
2: Dette Danseband Jukebox med Stian Elverum og DJ Charlie.
3: Oppe ennå, ja. Klar for en ny helaften. Jeg legger deg ennå, det. Vi skal på frem til to vi nå. Det Danseband Jukebox på Nia Radio Plus.

0: En av låtene som var på gamle fjernsynet da, skulle jeg si.
1: Mens det var svart-hvit.
0: Mens det var svart-hvit. Ja, det var...
1: Hva heter det?
0: Man satt jo så på det her utover natta.
1: Ja.
0: Og der var en av låtene som, når den her kom, så var det på tide å begynne å gå og legge seg. Vet du?
1: Spørsmålet var ønsket da.
0: Spørsmålet var ønsket. Ja. Kvart på tre, cirka.
1: Ja, da. Sendingen gikk jo som regel fra i halv to tida utover til fire, så...
0: Fin låt, det ja. Skal det i hvert fall sies at det er litt rolig. Det blir mer tempo etterpå, men her er Fly min engel.
1: Furuluns.
0: Furuluns, selveste Furuluns, ifra hvor?
1: Litt usikker jeg, faktisk.
0: Ja, men det er en fin plass det også.
1: Ja.

0: straks får du den her flotte låten.
1: Der skulle vi ha vært i kamp, da hadde det gått an.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg Museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg Museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
4: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Drabantsorkester er det sin tur nå her i dansband Jukebox. Og DJ Charlie, du er ekspertkommentatoren her på danseband fra Trondheim.
1: Ja, Grabbans er jo det, og de slo igjennom på 80-tallet, Ole Brødrene, og den her banker ditt hjerte da.
0: God fornøyelse i dansband Jukebox.

Og vi får mange ønsker hit til danseband Jukebox, og da kommer det på en melding til oss her nå. Få med noe av Ole Ivars. Det vi svært glad for å få tilbakemeldinger fra deg som hører på. Sett stor pris på det. Håper du har det bra. Nå skal du få Spellemannsblod. Det gode gamle Ole Ivars med Tore Halvorsen på vokalen.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her. Det er lørdagskveld og fest langt inn på
1: skogen. Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte opp.
3: Programmet presenteres av
4: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.

I Dansband Jukebox så skal du nå få Elton John. Herlig, vet du. Alle har jo laget noe det svinger av, og det har også Elton John. Det her er hans klassiker i Dansband Jukebox, Crocodile Rock.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Alene. Du sitter helt alene.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
3: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: programmet presenteres av
1: Elektrobutikken Eland på Domus Røros.
2: Ja. Dette Danseband Jukebox med Stian Elverum og DJ Charlie.
3: Hvem sier så, vet du? God påske, Charlie.
2: God påske, Stian.
3: God aften nok en gang.
2: Takk, takk. Påske er gøy, hun har gjort.
3: Ja, det blir tøft. Nå er vi en par timer foran oss igjen, vet du.
2: Vi gleder oss.

0: Det her er Dungeon Band Jukebox. Og vi teller dansk.
1: En lille en.
0: For, ja, nei, vi skal til Kim. Vi skal til Kim Larsen i Dungeon Band Jukebox. Stian Ølfrum og Didrik Sjali, vi setter meg her videre.
1: Ja, vi gjør det. Og håper dere liker det.
0: Plukke ut dansbare låter, og det her er...
1: Ja, This is my life, kanskje?
0: This is my life. Oi. Det går an å danse dere her, altså.
1: Ja, ja.
0: En god en fra Danmark, Kim

0: Straks får du enda mer av musikken du liker best.
1: Gammel vane, den vond å vende. Den lett å følge helt i verdens ende.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!
1: Ja, det NM i rallycross.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Hitra igjen, og 1984 i mange år så har Charlotte Audestad gitt ut masse spennende musikk. Så tenker du, det blikket da, som jeg fikk nå, det var, det, hun da, laget ikke dansemusikk. Jo da.
1: Jo, det har ikke med det gjør, ja, men jeg hadde ute i Barmannsfjorden, så spilte jeg på Hitra, restaurant og veikro i 4-5-8, ja, da var det vel født Audestad kanskje,
0: ja. Ja, året før i det.
1: Ja.
0: Så det går bra.
1: Ja.
0: Hun har, har gitt ut masse spennende låter i sitt virke, og en av dem svinger det veldig av. Bare si ja. Si ja du nå.
1: Ja.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

Noe av det likeste som finnes innen dansbandverden, hvis du spør meg i hvert fall, det er, som vi ikke kommer forbi, det er Sven Ingvars. Der er det mange låter man kan spille blant, men når det er en av gangen, så kan det være passende å ta for eksempel den her akkurat nå. Dette er en vakker melodi, spør du meg. Det er byens enda blondin, dansband Jukebox.

Visste du det at i Vikingar da, så har det vært to vokalister? Det ene er selvfølgelig dagens Christer Sjögren. Han førsten, han het for Stefan Bosch. Han har vært... Ja, det mulig han angret seg etter at han gikk ut av vikingarna og så suksessen som vart. I hvert fall så har han fortsatt som vokalist, her som soloartist da. Og en av kanskje hans aller, aller mest kjente låter, det Adress Rosenhild.

0: straks her på kanalen.
1: Lørdagen 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparken.
2: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
3: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
1: Billettene kjøper du via vommel.no.
3: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
5: Risbilglass 0909.
6: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr... Ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften vår for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
7: Sendingen presenteres av...
8: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.

0: Det bare ble sånn. Og så er det jo, det skal jo svinge i Dansband Jukebox. Og
1: helt klart.
0: Vi går jo litt utenfor sjangeren, vi er det. Men vi prøver en Bud Light Blue, Coffee Andersen.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staysman, Two Fagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
1: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du

0: 1974, det er årstallet vi skal oppholde oss i nå de neste 2,5 minuttene, 3 minutter, cirka.
1: Skal sikkert til Sverige igjen, jo.
0: Skal til Sverige igjen, vet du. Vi trives der.
1: Ja, ja. Godt å være norsk i Sverige, eller var i Danmark?
0: Ja, det var det i Danmark.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det ikke så verst i Sverige, eller da?
0: ABBA i Dansband Jukebox. Jo da, det går i Dansband Jukebox, fordi det svinger.
1: 40 år siden.
0: 40 år siden, ja.
1: Over det. De må feire 40 år siden.
0: Ja, ja.

Den følelsen du skal få bli med på nå er den her gode, sommerlige følelsen av at det blir god vær og ja, varmt og trivelig og sola kommer frem og det er så herlig. Flere ganger i året opplever man at det blir sommer, i hvert fall i Trøndelag. Her er Hellbilly